0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Zavod Štiri Šoštan vabi odrasle k upisu abonma Lepi kamen, otroke pa v Tresi Mirjev abonmajček. Na voljo je še nekaj prostih sedežev, zato prijave še vedno sprejemajo. Obljubljajo kakovostne gledališke predstave ter sezono polno kulturnih doživeti, pravi direktorica Zavoda Štiri Špela Poles. Magda Žist je za več kot 60 leti predanega prostovoljskega dela prejela posebno priznanje za življenjsko delo mestne občine Velenje, ki so ga letos podelili prvič. Generacije mladih je vodila po planinskih poteh ter jih učila odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja narave. Prostovoljsko delo pa je nadaljevala tudi po upokojitvi in ostala dejavna še danes. Magda Žist pravi.
3: Moram reči, da sem bila presenečena, ganjena, pomeni mi veliko, nisem pa nikoli delala za priznanja.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Ta konec tedna bo v Velenju potekal 8. mednarodni festival vezenja. Letošnja tema je Vezenine za otroke in mlade. Med okoli 200 veziljami iz Slovenije in tujine boste lahko občudovali unikatne vezenine, katerih bogata dediščina sobiva sodobnimi, uporabnimi, ustvarjalnimi trendi. V nadaljevanju bomo spoznali zgodovino vezenja in kulturno dediščino. Ostanite v naši družbi.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu. V Velenju bo konec tedna potekal 8. mednarodni festival vezenja. Sicer pa zgodovina vezenja sega daleč v prazgodovino in se razvija skozi tisočletja kot ena najstarejših tekstilnih umetnosti na svetu. To, kar se je začelo kot nujno šivanje in krpanje oblačil z živalskimi tetivami, se je hitro spremenilo v bogat izraz družbenega statusa, verske pripadnosti in kulturne dediščine. Margareta Atelšek, priznana rokodelka za vezenine, naziv podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je povedala.
2: Ja, v starih časih so ženske doma zelo veliko vezle, a ne? Tudi hiše so bile drugačno narejene in so uporabljale vezenine zato, da so okrasile stene, pa da niso bile tako hladne. Potem so si ženske vse sorte pripravile za balo, a ne? In so takrat uporabile te domače materijale, tukaj po Savinjski dolini je bil tudi lan, ki so ga tkale, pa vse sorte druge materijale tudi, a ne. Tako da potem se je pa malo kasneje začelo pa učenje, na začetku je učenje tudi v osnovnih šolah, a ne, in so pripravljali dekleta na to življenje v družini. Kasneje se je pa to obrnilo bolj na ohranjanje tradicije in navad. In mogoče 20 let nazaj, 25, se je začela neka želja različnih inštitucij, da se podpira tudi razvoj podeželja in ohranjanje tradicije in navad. In skozi to so ženske začele nekako spet vest, plest in tako naprej. Tako da bi ohranile tudi tiste avtohtone vzorce s tem namenom, tudi ne samo tisto, kar je uporabno. No, te podpore pol nekaj let, ker ni bilo kaj posebej, a ne, zdaj pa, ko je pa nekako so tudi vlada in ministrstvo za gospodarstvo so pristopili k temu, k tej podpori rokodelskim dejavnostim, pravzaprav vsem, vseh skupaj rokodelskih dejavnosti je 71 in pri vsaki je točno opisano, kaj pravzaprav spada tja noter. In pri vezeninah spada noter predvsem ohranjanje starih vzorcev. A ne, to so pa beli vez in barne vezenine, nekaj manj je bilo pri nas ažurov in takih stvari. Te stvari se zdaj nekako bolj podpira z različnimi projekti. Je pa dejstvo, da recimo zdaj v osnovnih šolah niti ni tega, te podpore. Pravzaprav nekatere šole jo imajo, ene je nimajo. Mladi posegajo po teh izdelkih kitajskih, kar je ceneno, ne. So pa naše vezilje, tiste, ki so pa vseeno se začele združevati zato, da bi ohranjale to tradicijo, so pa začele res izdelovati te kakovostne vezanine, ne, da so tudi lepe, da so tudi odražajo našo tradicijo in da se uporabljajo tudi dobri materiali. Zdaj je bolj poudarek tudi na tem, da so dobri materiali, ni več toliko naravnih, ker je to pravzaprav težko dobiti, tega na deželi ne delamo več, ne delajo več, je pa stvar v tem, da pa vsaka prava vezilja pa poskuša dobiti te prvotne materiale, lan in tiste ostanke, ne glede na to, a so sprani, da imajo kakšno napako, da je kje kakšna luknja ali pa kaj tazga, vse to se da popraviti in uporabiti za to, da bi ostalo avtohtono.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V petek in soboto bo v Velenju potekal 8. mednarodni festival Vezenja. V okviru festivala poteka tudi ustvarjalni natečaj Mlade niti 2026 in povezani muzejski projekti, kot je razstava Od Pindekla do Srajčice na Velenjskem gradu. S čim se bodo predstavile vezilje Univerze za tretje življenjsko obdobje, Margareta Atelšek.
2: V večji dvorani se bodo predvsem predstavile nekatere z vezeninami za otroke, recimo košarca, potem bo ena imela torbico izjemno lepo vezeno za birmo ali obhajilo, potem bodo tudi oblačila za mlade, predvsem take stvari. Potem se je ena lotila ene majice, na kateri bo spodnji del majice izvezla v enaki barvi, kot je majica pa v rešili vzorcu v posebni mreži, ki se je reče satovje. To je zelo težka tehnika, pa zelo je treba paziti, ker je eno blago raztegljivo, drugo ni. Tako da vse, kar bodo, pa predvsem tudi tisto, kar smo se učile, veliko bo tega slikarskega uboda. To pomeni, da je posneta slika, niso to tisti vzorci, ki jih dobiš v vseh revijah, lahko jih tudi, ampak jih tako barno obdelaš, da izgleda, kot bi bila ena slika. In to je vse vezeno z eno nitko, zelo tanko nitko, prepletanje barv, tako da je zelo zanimivo in tudi različne podlage so. Ne?
1: Povejte še to, a se treba bati za prihodnost vezenja v Sloveniji?
2: Z eno besedo bom rekla ja. Zato, ker v bistvu tisti mlajši, ki se tega nekako lotevajo, se bo na komercialni način. Ta komercialni način ni tist posnetek tega starega znanja, ki ga imajo naši predniki in česar se tisti, ki smo zdaj v pokoju, zavedamo in mi se trudimo ohranjati tradicijo, nekateri se pa zdaj trudijo prodati in zadeve tako poenostaviti, da čim prej pridejo do zaslužka. To pa ni popolnoma isto. Ne? Če pa želiš narediti ten izdelek, ki je res lep in odraža neko tradicijo, nekaj posebnega, je pa to ogromno, ogromno dela. To so meseci dela. In če bi rekel, da bi en tak izdelek zaračunal, prideš do tega, da je ura vezene vredna 6 do 10 centov. Ne? To je realno stanje in tega nihče ne plača. Zato in tudi mi ne delamo zato, da bi prodajali, ker vemo, da je to nemogoče, ne? Ne glede na to, kako bi kdo rad kaj tazga imel, ampak cene ni in to največkrat podarimo ali imamo pa za kakšen poseben spomin na kakšen dogodek. Se pa mladi tudi pripravljajo, ne? In bo tudi skupina mladih. Mladi pa to vezenje čist drugače razumejo. Ne? Oni so si včasih, no zdaj v tem času, si zapomnijo datum ene zabave, kjer so bili ali pa kaj tazga, kakšnega posebenega dogodka in to slumastrum napišejo na kauboj, kaj pa na kakšen drug del obleke. Zdaj so jih pa v šoli nahecali, da to tudi izvezejo. Ne? Ampak to ni tista strokovna vezenina, ampak je samo neka osnova, da ugotoviš, da vezenin lahko uporabiš v različne namene, tudi v te in da na tak način mlade spodbujaš, da sploh šivanko pridejo v upanju, da bojo enkrat prišli tudi do tega, da se bojo učili različnih tehnik in tudi to ohranjali pol.
1: Med okoli 200 veziljami iz Slovenije in tujine boste lahko občudovali unikatne vezenine, katerih bogata dediščina sobiva sodobnimi, uporabnimi, ustvarjalnimi trendi. Vstop v Rdeči dvorani je prost. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiranj in tisoče izdelkov za manj kot 1 evro.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Našli ostanke dinozavra. Najnižja brezposelnost. Vreme oblačno. Danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Pri Balah v Hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali do sedaj neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. V severno-primorski regiji je stopna brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja. Konec julija je bila 2,9-odstotna, državno povprečje je bilo 4,4-odstotka. Prav zaradi nizke stopne brezposelnosti imajo številni delodajalci težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra, zato ga iščejo tudi preko državne meje. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji na pljučih vstal iz postelje. Njegovo okrevanje glede na krvne teste in rentgensko sliko poteka normalno, so sporočili zdravniki svetega očeta v rimski bolnišnici. Eden od zaščitnih znakov newyorškega turizma, vožnja s konjskimi vpregami po centralnem parku, bi bil lahko kmalu stvar preteklosti. Župan in predsednica mestnega sveta sta se namreč dogovorila o zakonu, ki bi 150-letno tradicijo ukinil. O prepovedi mora zdaj glasovati še mestni svet. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Po tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet. Dobro jutro, pozdrav na ceste. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo. Tu smo na znani brezplačni 080 13 02.
7: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
8: Danes nas prebuja
7: Andreja Petrovič.
6: Tako je, 6:05 je ura, dobro jutro, četrtek je danes, 15. oktober, vikend je že skoraj na obzorju, jesenski dan v naši Šaleški dolini pa ponuja popolno priložnost za kratek postanek, skodilico kave in dobro glasbo. Dobro jutro, skupaj z nami.
9: Z vami Radio Velenje. Na komod.

0: Davor od Dolfi, voliš li me još na Radio Velenje v tem četrtkovem hladnem jutru, zunaj je še tema. Moram priznati, jaz sem danes tako težko ostala, sploh zato, ker sem spala kot top, kot obita, rečemo, kaj pa vi. Sicer pa gremo novim delovnim zmagam naproti, nič ne bomo jabrani, pred nami je krasen četrtkov dan, sončni vzhod bomo imeli nekje ob 7 uri in 17 minut, sonce pa danes zaide ob 18 in 15 minut in če hitro malce preračunamo, 10 ur in 58 minut bomo uživali v tem dnevu, tako da ga je treba popolnoma izkoristiti. Da ne bo kakšne panike, zdaj le Power Dancers in Game Over. Dobro jutro.
1: You better pay attention.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Jesenske počitnice bodo v Velenju med 24. in 31. oktobrom ponudile pester program za otroke, mladostnike in družine. Čakajo jih ustvarjalne delavnice, filmske dogodivščine, počitniško varstvo, raziskovanje grajskih skrivnosti in zabavno dogajanje ob noči čarovnic. Za filmske navdušence bosta poskrbela Festival Velenje in Kino Velenje. Ustvarjalno bo tudi v Galeriji Velenje, kjer bodo otroci 5 dni spoznavali kiparstvo in različne umetniške tehnike. Knjižnica Velenje pripravlja brezplačno delavnico Lego robotike in pravlično druženje. V Vili Rožle bo tradicionalni jesenski počitniški živžav z ustvarjalnimi dejavnostmi, kuhanjem in družabnimi igrami. Društvo Novus pa bo med 26. in 30. oktobrom za učence od 1. do 4. razreda pripravilo brezplačne aktivne jesenske počitnice.
0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
2: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Posebna Vesuši akcija. 5 jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
6: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
7: Dober stil se začne z dobro najdbo. Half Price v Velenki. Priznane blagovne znamke po edinstvenih cenah. Poiščite svojo novo jesensko kombinacijo in uživajte v nakupovanju. Half Price Velenka.
8: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
11: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
15: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Andrej Šifrer, poglega, novo jutro, res je pred nami krasen četrtkov dan, 15. oktobra, dobro jutro vsem skupaj, 4 minute so do pol sedmih. Zdaj pa vidim, da res delamo napako. Zjutraj, ko se prebudimo, kaj najprej naredimo, je tisto v kupalnici vsakodnevno stvar, potem pa si marsikdo privošči eno tako veliko skodelico kave, ampak napaka. Največja zanimivost v jutranji kavi je, da jo večina ljudi pije ob povsem napačni uri. Kofein takoj po prebujanju nima pravega učinka. Zakaj? Ko se zjutraj zbudimo, naše telo naravno preplavi hormon budnosti in stresa, ki poskrbi, da se sploh prebudimo, odpremo oči, da se razumemo. In če kavo spijemo takoj, ko odpremo oči, kofein tekmuje s tem hormonom budnosti in stresa, kar vodi v hitrejšo toleranco in čisto znano popoldansko utrujenost. Evo, zdaj vemo, zakaj smo utrujeni, zaradi tega, ker ne znamo zjutraj piti prave kave.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.
0: Za lepši dan pa glasba na Kamot, jutranje dešeča kava, skodelica čaja in zdajle Moni Kovačič. Dobro jutro.

0: Stand by your man, pol 7.
1: Neme.
0: Preverimo, kakšne so temperature. Velenje 8 stopinje, Dramlje 6, Šmartno pri Slovengradcu 5 in Uršlja Gora 4 stopinje. Danes deloma jasno, z nekaj jutranje megle, popoldne se bo pooblačilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri precej jasno, za vikend, če imamo kakšne posebne plane, pa naj povem, da se nam obeta suho jesensko vreme za nabiranje kostanja.
1: Promet.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če na vse zgodaj opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02. Naš hrvaški glasbeni prijatelj Toni Cetinski, Što si ti meni? Dobro jutro, minuta je čez 6:30.
2: Što si ti meni? Da li suzaš tu sladko boli?

Zate na Radio Velenje, 8 minut je čez pol sedmo, dobro jutro. Jan Plestenjak je napisal en čustveni zapis na Facebooku, mu želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev na glasbeno sceno. Povej, kaj bi rada, Jan Plestenjak.

0: Noroskop.
1: 19 minut je do 7 ure. Noroskop za 15. oktober pravi takole. Oven, danes bo tvoja potrpežljivost krajša od tvojega seznama dosežkov. Ljudje te ne poskušajo zanalašč razjeziti, preprosto jim uspeva brez trubel. Globoko dihaj, preden uničiš še tisto malo odnosov, ki ti je ostalo. Bik, tvoja trma bo danes dosegla epske razsežnosti. Tudi ko bo popolnoma jasno, da nimaš prav, boš raje zgorel skupaj s svojo teorijo. Čestitke, ponos te bo grel, ko boš sedel sam v kotu. Dvojčka, danes bo tvoja sposobnost prenašanje tračev na vrhuncu, tvoja produktivnost pa na dnu. Govorjenje dveh različnih stvari dvema različnima osebama te bo končno ujelo. Pripravi se na igranje žrtve, to ti gre najbolje. Rak, obeta se ti še en dan, ko boš jokal zaradi videoposnetka osamljenega kužka na TikToku, medtem ko boš ignoriral resnične težave svojih bližnjih. Svet se ne vrti okoli tvojih nihanj razpoloženja, kupi si.

okoli tebe. Če stvari niso zložene po abecedi in barni lestvici, še ne pomeni, da je konec sveta. Poskusi se sprostiti, čeprav vemo, da je to zate neznan pojem. Tehnica, danes boš pozabil oziroma kar porabil 3 ure za odločitev, kaj bi jedel za kosilo, na koncu pa boš naročil isto stvar kot vedno in se pritoževal. Tvoja neodločnost je nalezljiva, ljudje se te že začenjajo izogibati v širokem loku, previdno. Škorpion, tvoja paranoja bo danes na vrhuncu. Ne, sodelavec te ni pozdravil živjo zato, da bi ti uničil življenje. Prenehaj kovati načrte za maščevanje za namišljene žalitve in raj naredi nekaj koristnega. Strelec, tvoj vsevedni odnos bo danes dosegel kritično točko. Deljenje nezaželenih nasvetov v življenju med tem, ko je tvoje lastno popolnem rasulu, je res posebna vrsta talenta. Najprej pometi pred svojim pragom. Kozorog, danes boš spet zamenjal deloholizem za osebnost. Če boš delal do polnoči, te šef še vedno ne bo imel rad, tvoji prijatelji pa bodo pozabili, kako sploh izgledaš. Vodnar, tvoja potreba, da si drugačen in poseben, je že rahlo utrujejoča. Biti proti vsemu zato, ker je to popularno, te ne dela genija, ampak zgolj napornega človeka. Poskusi kdaj preprosto plavati s tokom. In še ribi, danes boš spet uspešno zbežal pred realnostjo v svoj svet domišljije. Ko se boš končno prebudil iz sanjarjenja, te bodo računi in neodgovorjena sporočila še vedno čakali. Dobrodošel v resničnem svetu, boli kaj ne. Noroskop.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radiem Velenje.
1: Radio Velenje. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
9: Slovenca prav, Janez bo postal.
8: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
10: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Velenje, pozor. Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V sobotu

0: soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porsche in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Justin Pireto naši družbi za lepše četrtkovo jutro 15. oktobra na Radio Velenje. 7 minut nas loči do 7 ure, zdaj pa jutrani navdih. Kako je kaj z našim življenjem? Jana Titan, izvoli.
1: Jutrani navdih na Radio Velenje.
2: Dobro jutro. Življenje nas včasih razočara, poniža, potoče in razgali. A prav v teh trenutkih se skriva moč, ki jo v sebi šele odkrivamo. Če ne vztrajamo, nikoli ne izvemo, kako je, ko postane lažje, ko pride mir, ko pride tisti občutek, da je bilo vredno, pa pogumno v nov dan želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Svet UKC Ljubljana bo danes imenoval generalnega direktorja. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Erjavec, ki je med 7 kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Promet.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečana cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastaja predvsem na cestah proti Ljubljani, je pa zunaj tudi megla, tako da res previdno in varno do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na 080 13 02.
0: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
9: danes nas prebuja
10: Andreja Petrovič.
8: Točno tako, 7:06 je ura, dobro jutro, knapi in knapovske dame. Vikend se že nasmiha, zato si privoščimo skodelico kave, globoko vdihnimo svež zrak ob Velenjskem jezeru in preživimo dan s pozitivno energijo na Radio Velenje. Tole uro začenja Adi Smolar, ki pravi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Dodajam še to, bog ne daj, da bi crknil radio. Uživajmo skupaj.

0: Adi Smolar, bog ne daj, da bi crknil televizor, pa še res je. 7:10 je ura. Kako je videti poklic, ki nas zanima? Kaj vse vključuje delo in kakšne možnosti imamo za zaposlitev v domačem okolju? Odgovore na ta vprašanja bomo lahko poiskali v torek 20. oktobra v Rdeči dvorani Velenje, kjer bo že tretje leto zapored potekal sejem poklicne priložnosti Saša 2026. Predstavilo se bo več kot 70 različnih poklicev, pri čemer ne bo ostalo zgolj pri predstavitvah. Obiskovalci bodo lahko številne poklice tudi praktično preizkusili, spoznali delodajalce in pridobili koristne informacije o izobraževanju in zaposlitvenih možnostih v naši regiji. Sejem pripravlja Razvojna agencija Saša skupaj s Šolskim centrom Velenje in Savinsko-Šaleško gospodarsko zbornico. Več o letošnjem dogajanju pa Tamara Daniel.
1: Dogodek bo potekal v dveh delih. Dopoldne med 8 in 13 uro bo namenjen organiziranemu obisku osnovnošolcev iz Saša regije. Popoldne med 15 in 18 uro pa bomo vrata odprli širši javnosti. Tu še posebej vabimo mlade in njihove starše, dijake, študente, iskalce zaposlitve in vse, ki jih zanimajo nove karierne priložnosti. Več kot 70 različnih poklicev bo, imamo iz področja industrije, tehnike, energetike, zdravstva, tudi recimo veterinar, potem kozmetični poklici, lesarstvo, tako da zelo različno, da lahko bodo obiskovalci spoznali zelo različno področje.
0: In hitro vprašanje, če bi imeli priložnost še enkrat izbrati svoj poklic, bi izbrali istega? Ali kaj drugega?

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V Zavodu 4 Šoštanj so v sodelovanju s občino Šoštanj med 5. in 9. oktobrom v Vili Majer in na drugih dediščinskih lokacijah pripravili pester program ter sklenili letošnje 36. dneve Evropske kulturne dediščine. V 5 dneh so predstavili kiparsko zapuščino Ivana Napotnika, odprli razstavo o učitelju in zborovodji Jurčetu Brežetu ter ob 160. obletnici rojstva dr. Frana Majerja osvetlili življenje in delo njegove družine. Obiskovalci so spoznavali tudi šoštansko tehniško dediščino, se preizkusili v sitotisku in odkrivali hortikulturno zbirko Alojza Kojca. S pestrim programom so želeli kulturno dediščino Šoštanja približati različnim generacijam in poudariti njen pomen za razumevanje preteklosti ter ohranjanje lokalne identitete.
0: Radio Velenje.
3: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
4: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
7: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
8: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
12: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Britzman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03 898 1750.

0: Energija države je v krizi. Naj bo to samo v besedi. Dobro jutro, sem skupaj 7 minut je do pol 8 ure. Najboljša glasba na kamot, seveda jutranja skodelica dišeče kave, čaja, zajtrk in seveda listanje, branje naše aktualne spletne strani. Vsako jutro ob tem času predstavimo tudi podrobnosti in zdaj v naši družbi Maja Oderlap Grobelnik. Dobro jutro, preverimo, kaj se dogaja.
1: Dobro jutro, Andreja, in seveda eno lepo dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, zdaj se bomo ob jutri slišali in prebrskali, preverili, kaj ponuja naša spletna stran, naš čas IPSI. 100 uršk gre na Uršljo goro, ali bo letos padel rekord? Kdaj je tisti znameniti pohod, objavljamo na naš čas.si. En zanimiv intervju smo pripravili in sicer z gasilcem Silvom Bohom iz Šentilja, ki je dal en dober nasvet, da je treba čuvati najprej sebe, s tem pa čuvamo tudi gasilce. Peter Dermol, župan mestne občine Velenje, poziva državo k strožjim pravilom za električne skiroje, tudi o tem pišemo, no pa seveda danes začnemo z izborom najosebnosti septembra. Kandidati že čakajo na naš čas.si. Naj bo to eno dobro jutranje branje.
0: Maja, lepa hvala za tole javljanje in želimo prijetno branje vsem našim poslušalkam in bralcem pa. Dobro jutro.
2: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
3: Novo jutro. Nove priložnosti. To je Moje jutro z Radijem Velenje.
0: Res je, vsako jutro je nova priložnost za lepši dan, lepše počutje in bolj umirjen dan. Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevna na Radiu Velenje. Dobro jutro, 4 minute so do pol osmih.

0: Energičen. Toni Cetinski v naši družbi na Radio Velenje. Točno 7:30.
1: Vreme.
0: 8 stopinj v Velenju, v Šentjurju 6, Ravnah na Koroškem 7 in Urši gori 5 stopinj, danes deloma jasno z nekaj jutranje megle, popoldne se bo pooblačilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri precej jasno, za vikend pa bo suho jesensko vreme.
1: Promet.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani previdno, zunaj pa tudi precej megle. Skrajno previdno in varno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 0813-02. Dobro jutro pa Primorci, Faraoni, pijem kar tako eno dobro turško kavo. Dobro jutro, minuta je čez 7:30.

0: Zvon ljubezni. Dobro jutro na Radio Velenje. 19 minut je do 8 ure. Oktober je mesec, ko nekoliko več pozornosti namenjamo zdravju žensk, predvsem o zaveščanju o raku dojk. Rožnati oktober nas opominja, kako pomembni so preventiva, zgodnje odkrivanje bolezni in tudi podpora tistim, ki se z diagnozo že soočajo. V Zdravstvenem domu Velenje so včeraj pripravili srečanje, na katerem so zaposleni prisluhnili osebni zgodbi Brede Brezovar-Goljer, podpredsednice Društva onkoloških bolnikov Slovenije in predstavnice programa Pot k okrevanju. Spregovorila je o svoji izkušnji z rakom dojke, o zdravljenju, okrevanju in o tem, kako pomembno je, da v takšnih trenutkih nismo sami. Prisluhnimo njeni zgodbi.
1: Vsak nosi svojo zgodbo v sebi in vsak ima tudi svojo moč. Nekateri potrebujejo oporo, nekateri jo najdejo v sebi. Je pa res, da življenje je kvaliteta, življenje je, bom rekla, radost in oprimemo se vsakega trenutka, vsake bilke, ki nam pomaga, da zdržimo v upanju, da bom jutri se vrnil v nazaj v zdravo življenje. Bolezen se ponovi, upanje. To je tisto, kar ti daje neko notranjo moč, zdravstvo, vsa podpora, ki jo dobijo na psihonkološkem zdravljenju in pa seveda, če imamo srečo tudi v družini in v vrsti prijateljev.
0: Kot smo slišali, upanje je zelo pomembno, samo pozitivno v nov dan.
2: Gube, kostan in veliko dobre muzike.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetla

0: Radio Velenje. Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje, 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
2: Kaj pa je po tvoje?
1: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
2: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija s Singapurjem, ti izberi.
3: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihodki.

0: Kranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Fihtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
2: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 7 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi ena največjih zvezd slovenske estrade Nuša Derenda. In ena največjih zanimivosti o njej je najbolj prepoznavni slovenskih pevk, da je na izboru za EMO leta 1998 pristala povsem naključno in brez lastne vednosti. V tistem obdobju bila drugič noseča in si je potihoma želela le posneti svoj prvi samostojni album. Njen producent in avtor skladbe pa sta jo na festival prijavila kar sama, ne da bi to sploh povedala. No, Nuša Derenda slovi po svoji neverjetni energiji in mladostnem videzu. Pri svojih 54 letih je javnost in medije navdušila, ko je sredi poletja kot za šalo naredila salto nazaj v vodo. Tukaj njena legendarna Nuša Derenda in...

0: Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Ministrstvo za izobraževanje po predlogu za leto 2027 skoraj 124 milijonov evrov manj. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite karkoli nenavadnega v prometu, tu smo na 080 13 02.
10: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
11: Danes nas prebuja
10: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro, prijazen četrtko pozdrav vsem vam, ki se zdaj v naši družbi na Radiu Velenje. Naj nam današnji dan mine mirno, z nasmehom na obrazu in ob zvokih najljubše glasbe. Tukaj je seveda Šankrok in ko se prebudiš 8 in 7 minut.

Edi Grant v naši družbi na Radio Velenje, 15 je čez 8. Dobro jutro vsem skupaj. Zanimiv vremenski pregovor za današnji dan, čeprav imamo zunaj še meglo. Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije. V nadaljevanju pa

0: Naj bo kljub nizkim temperaturam v tem trenutku en krasen in topel četrtkov dan. Tole sledi čez 5 minut na Radio Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Rožnati oktober nas spodbuja, da skrb za svoje zdravje postavimo med prioritete. Zaposleni v zdravstvenem domu Velenje so zato v torek prisluhnili Bredi Brezovar-Goljar, podpredsednici Društva onkoloških bolnikov Slovenije in predstavnici programa Pot k okrevanju, ki je z njimi delila svojo osebno izkušnjo z rakom dojke, zdravljenjem in okrevanjem. Brezovar-Goljarjeva pravi.
3: Poiščemo večkrat sogovornika v nekomu, ki je to izkušnjo že dal čez. In ena izmed pomembnih poti, da na tej poti nisi sam, je tudi ponujena roka številnih prostovoljk in prostovoljcev v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Hiter tempo, veliko stresa, potem seveda je odvisno, v kakšnem okolju živimo. Dejavniki tveganja so znani, kajenje, pitje alkohola, potem seveda nezdrava hrana, potem prekomerna teža. Vse to bremeni naš organizem.
1: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico mineštra z govejim mesom, sladica ali svinjski kotlet v omaki s papriko, džuveč, riž, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
5: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
6: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Vesuši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuši Velenka.
9: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
10: Dober stil se začne z dobro najdbo. Half Price v Velenki, priznane blagovne znamke po edinstvenih cenah. Poiščite svojo novo jesensko kombinacijo in uživajte v nakupovanju. Half Price Velenka.
11: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
13: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
14: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
15: TPC Šoštan praznuje 20 let.
14: Kaj? Že 20?
15: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
16: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
17: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes in to pomeni, da je šla aktualna sveža številka tednika Naš čas, ki prinaša ogromno zanimivega in aktualnega branja. Več o tem pa odgovorna urednica Maja Odelab Grobelnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, poziv, ki ne poznaje zgovora, bila si v soboto na tej vajin predstavitvi.
2: Ja, v soboto je na Titovem trgu v Velenju potekala gasilsko reševalna tudi policijska vaja, pa še kar nekaj bo v oktobru, mesec oktober, mesec požarne varnosti, saj to vemo, zato smo v intervjuju podrobneje predstavili, govorili tudi z enim izmed gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Šentil, ki nam je pač iskreno povedal, da karkoli se sliši, oziroma kakorkoli se sliši gasilci, radi rečemo, bodo vedno prišli, ne? Ampak gasilci ne čakajo samo na to, ne? Imajo tudi svoje družine, svoje obveznosti, pokličimo gasilce, pa še za stonco, ne, tako radi rečemo. Tako da je treba biti tudi pri tem malo uvideven.
1: In preveriti, kdaj je treba tudi poklicati.
2: Tako.
1: Sicer pa kaj s tem premog odhaja, Šaleška želi odgovore?
2: Ja, počasi se seveda poslavljamo od premoga, je pa župan Peter Dermol v državnem svetu opozoril na negotovost zaposlenih, na prihodnost lokacije in na stroške ogrevanja. Torej, mi želimo jasne odgovore strani države, kaj bomo po premogu oziroma kaj nas potem po 2033 zares čaka.
1: Podrobnosti preberite sami na strani 5, sicer pa manj papirjev, več časa za paciente.
2: Ja, zdaj pa na hitro v zdravstveni dom v Velenje, tam poteka prenova, uvajajo pa tudi nove digitalne rešitve. Kaj bo to pomenilo za paciente in kaj tudi za zaposlene, kako bo ta prehod potekal, v kakšni digitalizaciji govorimo, o tem pa v našem času.
1: V krajevnih skupnostih pa številne investicije, pol milijonska vlaganja kar v Šentilju.
2: Ja, v Šentilju je bil, je bila nedavno, mislim, da v torek otvorita oziroma predaja številnih investicij, pa marsikaj so Šentilčani novega pridobili, gre za obnovo cest, sanacijo plazov, skoraj pol milijona, tako kot si omenila, pa še se obetajo vlaganja, zdaj na vrsti tudi večnamenski dom.
1: Izbiramo pa tudi najosebno septembra, trije zanimivi kandidati, tokrat samo fantje, moški.
2: Ja, mesec september so zaznamovali predvsem trije posamezniki. Nejc Bezjak, naš, kako naj rečem, astmatik, ki je šel na Velenjski grad, potem pa Niko Vivot, navdušenec nad ribami, naravo in ljudmi, predsednik ribiške družine Velenje, in pa Vojko Bricman, ta pa je gasilec. Seveda pa bodo naše poslušalke in poslušalci odločili, kdo si zasluži biti najosebnost septembra.
1: Glasujete lahko že danes ob 12:20 minut na Radio Velenje. Glasovnico najdete tudi v tedniku Naš čas. In zanimivo, ne, danes spoh nisem potrebovala očal za branje tednika Naš čas, pa nisem vedela zakaj.
2: A ne, nekaj je bilo novega,
1: ja.
2: Ne? Ja, naše bravke in bravci so večkrat potožili, da bi imeli malo večje črke ali pa malo več razmaka med črkami in mi smo jim seveda ustregli, tako da od danes naprej se tudi Naš čas bere mnogo bolje.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Vreme.
1: 3 minute so čez pol deveto, preverimo temperature. Velenje 8 stopinj, Celje 6, Dravograd 7 in Uršlja gora 5 stopinj. Danes deloma jasno, imamo še nekaj megle. Popoldne se bo pooblečilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri precej jasno in če imamo plane za vikend, naj povem, da nas čaka suho jesensko vreme za nabiranje gob in kostanja.
0: Promet.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Črn-Berlingo je na Ljubnem ob Savinji pravi maja. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, žival na cesti, morda ne delovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 0813 02.

0: Domenika v naši družbi na Radio Velenje, 20 minut je do 9 ure. Dešiča jutrne kavica, skodelica čaja, zajtrk, želimo dober tek in seveda listene tudi naše spletne strani www.nas.si. In malo poprej sva z Majo Oderlap Grobelnik že prelistali aktualno številko tednika Naš čas, ki res prinaša ogromno zanimivega branja. Naj vas še enkrat spomnim, da lahko glasujete za najosebnost meseca septembra, res trije zelo zanimivi kandidati. Nec Bezjek, športni navdušenec in prostovoljec, Niko Medved oziroma Vivot, navdušenec nad ribami, naravo in ljudmi, pa tudi Vojko Bricman, gasilec in prostovoljec. Naj povem, da glasovnico za najosebnost septembra 2026 najdete v tedniku Naš čas. Glasujete pa lahko tudi danes na Radio Velenje in sicer ob 12:20 minut, pa tudi prihodni četrtek 22. oktobra. Torej kandidati Nec Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico mineštra z govejim mesom, sladica ali svinjski kotlet v omaki s papriko, džuveč riž, solata. Ob malici tudi dnevna juha, po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
2: Zamenja. Si predstavljate majhen kameček z osemi robovi? Ko prijetive vetrolansko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure. Preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan. 15. oktobra leta 1844 se rodil slovenski pesnik Simon Gregorčič, imenovan tudi Goriški Slavček. Leta 1917 je bila ubita nemška vohunka iz prve svetovne vojne znana kot Mata Hari. 15. oktobra leta 1918 je bil v Šoštanju ustanovljen prvi narodni svet v Šaleški dolini. Leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije, potem ko so v Ljubljani slovesno podpisali slovensko olimpijsko listino. Za prvega predsednika je bil izvoljen Janez Kocijančič. Podpisu ustanovne listine sta prisostvovala tudi legendarna slovenska telovadca Leon Štukelj in Miroslav Cerar. Pa še en podatek, na današnji dan leta 1993 so v Topolšici odprli center za zdravljenje multiple skleroze. Če pa prav vi danes karkoli praznujete, rojstni dan, godovni dan, obletnico poroke, zaroke ali pa ločitve, vse najboljše.
2: Novo jutro, nove priložnosti. To je moje jutro z Radijem Velenje.
1: Še 2 do 9 do svežih aktualnih novic na Radiu Velenje, James Blunt, You Are Beautiful in pa Tanja Žagar. Najnraj 6 do 9.

0: Tanja Žagar in Najin Raj na Radio Velenje. Takoj za svežimi aktualnimi novicami pa se nam pridruži Marko Vozel, ki bo zapel tole. Moje srce je tvoje. Ne pozabimo, danes je 15. oktober, 288. dan leta v Gregorijanskem koledarju in do novega leta nas loči še 77 dni.
1: Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
2: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Voditelji Evropske unije prvi dan vrha o proračunu in energetski draginji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, imajo še dolgoročni proračun unije. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
1: Vreme.
2: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Promet je zaradi prometne dopoldanske konice povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite radar za stoj kontrolo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
7: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
9: Danes nas prebuja
7: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro za marsikoga že kar konkretno. Dobar dan za tiste, ki ste v nočni, pa vedno rečemo lahko noč. Lep četrtko pozdrav Šaleško dolino, Savinsko, Koroško, Primorsko, Gorensko, kjerkoli že nas poslušate tudi v tujini. Skočimo v današnji dan z dobro voljo. Mi bomo poskrbeli, da bo četrtek obarvan z najboljšimi ritmi. In tole uro začenja Marko Vozel, Moje srce je tvoje.

0: sami si.
1: Tole sem si zapomnila, kar je rekel Marko Vozelj. Jaz ljubim samo enkrat. 10 minut je čez 9. Dobro jutro, dober dan. Včasih so nas učili tako, da rojstni dan ima vsak, godovni dan pa ne. Malo za hec in malo za res. Dogodek 100 uršk na Uršljo goro je posvečen sveti Uršuli, ki goduje 21. oktobra, združuje planinstvo, tradicijo in prijetno druženje. Zato organizatori vabijo vse urške, uršule, urše in ule, pa tudi druge ljubitelje gora, da se povzpnejo na vrh in skupaj ustvarijo eno tako nepozabno zgodbo. Cilj srečanja je na gori zbrati vse 100 uršk, kar so v preteklosti že presegli. Leta 2024 se jih je na vrhu zbralo kar 131. Zato prav posebno živahno bo na Uršli gori to nedeljo, ko se obeta krasen jesenski dan 18. oktobra. Potekalo bo že 8. tradicionalno srečanje 100 uršk na Uršljo goro. Se vidimo!

Ob poslušanju tele skladbe bi pa človek kar malo zaplesal, zakaj pa ne? Ostanite v pisarni, če zdaj sedite, pa se malo zaguncajte levo, desno, gor in dol. Džavoli in Ivona, 9 in 11 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V petek 16. in soboto 17. oktobra bo med 14. in 17. uro v Rdeči dvorani potekal 8. mednarodni festival vezenja. Dvodnevni festival bo obiskovalcem ponudil bogat kulturni program ter priložnost za ogled unikatnih vezenin, ki odražajo bogato rokodelsko dediščino in hkrati sledijo sodobnim ustvarjalnim trendom. Dogodek bo povezal ljubitelje vezenja, ustvarjalnosti in kulturne dediščine ter predstavil raznolikost te umetniške obrti. Margareta Atelšek, priznana rokodelka za vezenine.
3: Za prihodnost vezenje, če bi tisti mlajši, ki se tega nekako lotevajo, se bo na komercialni način. Ta komercialni način ni tist posnetek tega starega znanja, ki ga imajo naši predniki in česar se tisti, ki smo zdaj v pokoju, zavedamo in mi se trudimo ohranjati tradicijo, nekateri se pa zdaj trudijo prodati in zadeve tako poenostaviti, da čim prej pridejo do zaslužka. Če pa želiš narediti en izdelek, ki je res lep in odraža neko tradicijo, nekaj posebnega, je pa to ogromno, ogromno delo.
0: Radio Velenje.
4: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Posebna Vesušja akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrižne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
6: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
11: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas. Posebno darilo za nove naročnike, par toplih, unikatnih copat. Pokličite 03 898 1750.

0: Mareja in Alu, Alu, Alu na Radio Velenje. 8 minut je do pol desete ure. Družba, dobro jutro, dober dan. Krasen četrtkov dan je pred nami 15. oktobra. Zdaj pred nami pa že skoraj tudi jesenske krompirjeve počitnice in če radi raziskujete, vam bo tale podatek prišel zelo, zelo prav, sploh če greste našim južnim sosedom. Pri Balah v Hrvaški Istri so znanstveniki odkrili ostanke dinozaura, stare približno 130 milijonov let. Pripadali naj bi doslej neznani vrsti in po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. A si lahko to predstavljamo?
1: Vsak trenutek prinašamo sonce, tudi v jeseni.
0: Ena lušna, bolj počasna za nežni četrtkov dan, Polonca in Klaudija, samo ti.

0: Vreme.
1: Minute čez pol deseto, temperature Velenje 9 stopinj, Vojnik 7, Slovenj Gradec 8 in Urša Gora 7 stopinj. Danes deloma jasno z nekaj jutranje megle, popoldne se bo pooblačilo, to pomeni, da bomo lahko že danes glancali, najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, za vikend pa suho, prijetno jesensko vreme.
0: Promet.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina nas opozarja Marko. Na Štajerske avtoceste v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno, varno in strpno do vašega cilja. Če opazite radar zastoj nesrečo, povejte na znano brezplačno 080 13 02. Radio na glas, četrtek je danes, 15. oktober, diši po vikendu. Gal Džurin in Kaj v sebi dal.

0: Vajta in Lejla na Radio Velenje, 18 minut je do 10 ure. Če ste pri poznem zajtrku, zgodni dopoldanski malici, vam želimo dober tek. Če pa morda razmišljate in tuhtate, kaj bi danes naredili za kosilo, imam dober nasvet. Najboljše jesenske jedi temeljijo na toplih, krepkih okusih in sezonskih sestavinah, recimo buče, gobe, kostanj, jabolka in korenovka. In ko so temperature malo nižje, najbolj prija hrana, ki pogreje in nasiti. Juhe so kraljice jesenskega jedilnika, se ponuja v dobi v skledi in odlično izkoristijo jesenske pridelke in če se spomnim svoje mladosti, ma jaz nisem niti slučajno marala juh. En konkreten sendvič. Zdaj je pa ravno obratno, bolje juha kot pa sendvič in predlagam kremno bučno juho, gobovo juho s krompirjem, joto ali pasul in pa enolončnico. Pa dober tek.
1: Gobe, kostanj in veliko dobre muzike. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
3: Fehtari s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa na Radiu Velenje, 7 minut je do 10. ure. Rokometaši Magdeburga so dosegli četrto zmago v skupinskem delu Lige prvakov. Na osrednji tekmi četrtega kroga v skupini F so pred domačimi gledalci premagali Kilce s 30-27. Slovenski reprezentant Aleks Vlah je za poljsko ekipo dosegel 4 gole. Nogometaše Celje danes ob 18.45 na stadionu z dežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski ekipi. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Slovenski telovadec Anže Hribar bo eden glavnih slovenskih adutov na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Rotterdamu. Na Nizozemsko odhaja z lepo popotnico, saj je na svetovnem izzivu v Parizu osvojil srebrno kolajno na parterju. Zadnje priprave so potekale po načrti, zdaj pa želi dobro formo s treningov prenesti še na veliko tekmovanje. Anže Hribar pravi.
2: Pa jaz bi rekel, da mi je dala zdaj motivacijo. To je za ta dva tedna, ko smo bili tle, da sem lahko trening delal dober, pa da mi zdaj še na tekmi pokazal isto. Pač jaz bom zadovoljen sam, da pač naredim vajo približno tako, kako je delal zdaj na treningih, ker res naredim zelo dobro.
1: Anže Hribar, srečno na športni poti.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
3: Z Radijem Velenje je tudi

0: John Travolta in Olivia Newton-John na Radio Velenje. Po svežih aktualnih novicah pa se nam pridruži Kataja. Ura je 10, sveže aktualne novice, potem pa To je moj dan.
1: Z dobro glasbo upisano jesen. Radio Velenje. Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radio Velenje.
2: V predoru Sten v Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Svetnica Lidija Jerkič je za medije zatem ocenila, da je glede na rezultat njegova legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Ukrajina računa na partnerstvo z ZDA, je med obiskom v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od težav, s katerim se soočajo v odnosu do ZDA, je omenil delovanje sistema Starlink in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Lastnika Starlinka, tehnološkega mogotca Elona Muska, je zaprosil, naj sistem ponovno vklopi. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
1: Vreme.
2: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
3: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Promet.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane, razen tega, da je zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in nestrpno do vašega cilja, če na poti opazite zastoj, nesrečo, kontrolo. Tu smo na 080 13 02.
1: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
1: Na komot.
7: Z Z vami je
8: Andreja Petrovič.
0: Družba, 9:05, sem prav vesela, ko je Karla sporočila, da se mi dala dobro idejo za kosilo. Verjamem, da bo teknilo tudi vam. Sicer pa pred nami je krasen četrtko dan, 15. oktober, naj bo sončen, naj bo umirjen in brez stresa. V nadaljevanju veliko dobre glasbe in šaleška danes, ostanite v družbi Radia Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
4: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na oz-velenje.com.
5: Dober stil se začne z dobro najdbo. Half Price v Velenki. Priznane blagovne znamke po edinstvenih cenah. Poiščite svojo novo jesensko kombinacijo in uživajte v nakupovanju. Half Price Velenka.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
10: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Šaleška danes bomo spregovorili o pomenu rožnatega oktobra. Letošnjo kampanjo so pri združenju poimenovali skrb za svoje nepogrešljive kose. Spregovorimo tudi o tem, da sta občini Šoštanj in Velenje pristopili k izgradnji 1,6 km dolge kolesarske in peš poti ob deponiji premoga in o tem, da bo konec tedna v Velenju potekal festival vezenja. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni oddaji Šaleška danes uvodoma spregovorimo o tem, da sta občini Šoštanj in Velenje pristopili k izgradnji nove kolesarske in peš poti, ki bo povezovala obe občini na odseku ob deponiji premoga. Nova trasa bo dolga 1606 metrov, od tega bo 931 metrov potekalo po območju občine Šoštanj, neposredno ob Družmirskem jezeru in stran od prometa ter prahu ob deponiji. Projekt vključuje ureditev ločene kolesarske steze in površine za pešce, izgradnjo škatlastega prepusta ter armirano betonskega mostu čez istoko reko Pako. Nova povezava bo izboljšala varnost in udobje pešcev ter kolesarjev, nadgradila obstoječo infrastrukturo in spodbudila trajnostne oblike mobilnosti. Šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Združeni smo že, ampak gre obstoječa kolesarska povezava ob deponiji, kjer je prah, kjer tudi okolica ni ravno primerna in kar nekaj časa smo načrtovali skupen projekt, se pravi, da selimo kolesarsko in gradimo zraven tudi pešpot ob območje ob Družmirsko jezero, kar bo zagotovo bolj varno, lepše in se tega projekta res zelo veselim. Trenutno je objavi javni razpis. Veliko truda smo vložili to tako projektivo kot pridobivanje zemljišča. Občina Šoštanj ne mogla pridobiti še gradbeno dovoljenje, ker pride na istoko iz jezera tudi nov most, premostitveni objekt. To bo eden lepših projektov. Vidim pa v njem tudi kar nekaj simbolike. Povezuje dve občini, ki smo skupaj v tem zahtevnem obdobju prestrukturiranja, ki se moramo povezovati, moramo sodelovati in jaz se že veselim skupne otvoritve in skupnega dogodka.
3: A kaj pa kolesarke v Šoštanju?
2: Kolesarke v Šoštanju, državna kolesarka je zgrajena, moram pa reči, da načrtujemo tudi ostale povezave. Zdaj največja potreba in želja je kolesarska povezava zgornja in spodnja Lukovica. Tukaj vlagamo napor, da bi enkrat do tega prišlo. Zdaj začeli smo prvo fazo gradnje pešpoti, drugo leto nadaljujemo z drugo fazo pešpoti, s tem pa tudi nekako pripravljamo temelje, da bi enkrat bila tudi skozi Lukovico državna kolesarska povezava.
4: Šaleška danes.
1: Konec tedna bo v Velenju potekal 8. mednarodni festival vezenja. Letošnja tema je Vezenine za otroke in mlade. Med okoli 200 veziljami Slovenije in tujine boste lahko občudovali unikatne vezenine, katerih bogata dediščina sobiva sodobnimi, uporabnimi, ustvarjalnimi trendi. Margareta Atelšek, priznana rokodelka za vezenine, naziv podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
5: V Rdeči dvorani se bodo predvsem predstavile nekatere z vezeninami za otroke, recimo košarca, potem bo ena imela torbico izjemno lepo vezeno za birmo ali obhajilo, potem bodo tudi oblačila za mlade, predvsem take stvari, potem se je ena lotila ene majice, na kateri bo spodnji del majice izvezla v enaki barvi, kot je majica pa v rešili vzorcu v posebni mreži, ki se reče satovje. To je zelo težka tehnika, pa zelo je treba paziti, ker je eno blago razpedljivo, drugo ni. Tako da vse, kar bodo pa predvsem tudi tisto, ki smo se učile, veliko bo tega slikarskega oboda. To pomeni, da je posneta slika, niso to tisti vzorci, ki jih dobiš v vseh revijah, lahko jih tudi, ampak jih tako barno obdelaš, da izgleda, kot bi bila ena slika. In to je vse vezeno z eno nitko, zelo tanko nitko, prepletanje barv, tako da je zelo zanimivo in tudi različne podlage so, ne? Barne podlage. Na barno podlago vezenje v enakih tonih je tudi z likovnega vidika nekaj posebnega in daje eno novo dodano vrednost tem vezeninam, ne? Tako da ni posnetek nečesa, kar dobiš povsod, po revijah, ampak da si samo stvaril.
1: V drugem delu daje pa o tem, da rožnati oktober nosi številne življenjske zgodbe.

0: Šaleška danes.
1: Ob rožnatem oktobru na Onkološkem inštitutu ženskam svetujejo redno samoopazovanje dojk in udeležbo v presejalnem programu Dora. Ta je namenjen ženskam med 50 in 69 letom, ki jih vsaki dve leti povabijo na mamografijo. Ob opaženih spremembah naj se posvetujejo z osebnim zdravnikom ali ginekologom. Breda Brezovar-Goljar, podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije in predstavnica programa Pot po okrevanju je v torek zaposlenim v zdravstvenem domu Velenje predstavila svojo življenjsko zgodbo in z nami delila svojo izkušnjo raka dojke, zdravljenja in okrevanja.
2: Včasih me bolniki vprašajo, ali se bom pozdravila, ali bom sploh še naprej živel in rečem tako, ne veva, kaj bo čez toliko časa. Vi greste čez dolg proces zdravljenja. Dovolj je breme današnjega dne, da ga nosimo.
3: Gospa Breda, kaj imajo bolniki, kaj da človeku tako moč, da potem dobi neverjetno energijo, ko zveza tako hudo bolezen diagnozo?
2: Toliko kot nas je, vsak nosi svojo zgodbo v sebi in vsak ima tudi svojo moč. Nekateri potrebujejo oporo, nekateri jo najdejo v sebi. Je pa res, da življenje je kvaliteta. Življenje je, bom rekla, radost. In oprimemo se vsakega trenutka, vsake bilke, ki nam pomaga, da zdržimo v upanju. V upanju, da bom jutri se vrnil v nazaj v zdravo življenje. Karkoli že to pomeni, veste, ampak vsi bolniki se ne vračajo nazaj v zdravstvo, v zdravo življenje. Grejo skozi vrsto tudi pridruženih bolezni. Bolezen se ponovi, ampak upanje, to je tista svetloba, ki sveti na naši poti za naprej. To je tisto, kar ti daje neko notranjo moč in seveda zdravstvo, vsa podpora, ki jo dobijo na psihonkološkem zdravljenju in na samem področju onkologije, vseh zdravstvenih delavcev in pa seveda, če imamo srečo tudi v družini in v vrsti prijateljev.
3: A vam je težko govoriti o svoji bolezni, pa nekako sprejemati tudi paciente, pa svojce, ki pridejo pa se zjočejo na vaši rami?
2: Zato, ker sem se za prostovoljsko delo, da podpiram bolnike in svojce na poti, ko se srečuje s to boleznijo, ko se zdravijo in ko se vrača nazaj tudi v delovno okolje, je tisto, kar sem nekako začutila kot klic. Jaz sem dobila v času zdravljenja in rehabilitacije veliko podpore, veliko dobrega od zdravstvenih delavcev, od prijateljev, od družine in seveda sem čutim, da to lahko vračam nazaj. In seveda, ko me bolniki pokličejo, ko se pogovarjajo z mano, enako tudi svojci, jih jaz razumem, slišim in tu sem v bližini. Nimam odgovorov, ne vem kako, ampak skupaj iščeva tisto moč, ki jo ima točno določen človek v sebi. Vsak pa je zgodba zase.
1: V mesecu oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presejalne mamografije v okviru presejalnega programa za raka dojk Dora in da se redno samo opazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki bo po strokovni presoji napotil na pregled v center za bolezni dojk. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz današnje oddaje.

0: Šaleška danes.
1: Ob koncu daje Šaleška danes še enkrat poudarjamo. Občini Šoštan in Velenje sta pristopili k izgradnji nove kolesarske in peš poti, ki bo izboljšala varnost in povezljivost med občinama. Konec tedna bo Velenje gostilo že 8. mednarodni festival vezenja, ki bo letos v spredje postavil vezenine za otroke in mlade. V oddaji smo obeležili tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Strokovnjaki poudarjajo pomen rednega samoopazovanja in udeležbe v presejalnem programu Dora. Breda Brezovar-Goljar pa je zaposlenimi v zdravstvenem domu Velenje delila svoje izkušnje bolezni, zdravljenja in okrevanja. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan in nasvidenje do prihodnič.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.
3: Ker smo radi na komot.
2: Na komot.
3: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Radio Velenje.
1: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka. Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
2: Pa all inclusive.
1: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.

0: Trimis Audic predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: V požaru na ladji v Črnem morju več pogrešanih. Ministrstvo ob svetovnem dnevu kmetic opozarja na pogosto zapostavljeno vlogo žensk. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
5: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Stanje na cestah v današnjem četrtku precej mirno, naj tako tudi ostane. Če pa kje predolgo stojite, celo obstojite ali pa srečate policiste, povejte nam, pa povemo tudi vsem drugim. 080 13 02.
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Maja Oderlap.
5: Dober dan, dragi naši. Ja, četrtek je dan, tisti dan v tednu, ko smo z eno nogo pa že malo v vikendu, z drugo pa še, ja, še kar globoko v obveznostih. Ampak nič hudega. Če smo uspešno preživeli ponedeljek, torek, sredo, bomo pa menda ja še četrtek. Če se slučajno danes ali pa katerikoli drugi dan znajdemo v stiski, je pa naša Jana Titan strokovnjaki preverjala, kam se lahko obrnemo. Podrobnosti še tole uro, zato ostanite čim bolj blizu.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo, kateri kulturni dogodki vabijo na današnji četrtek. Društvo Novus med 15. in 17. uro v prostorih Farmi na Trgu mladosti 6 pripravlja srečanje najstniške skupine. Mladim je namenjen varen prostor za izražanje, povezovanje in osebno rast. Ljubitelji šaha se lahko ob 17. uri v centru Nova Velenje Planet Generacij Plus pridružite šahovskim četrtkom. Knjižnica Velenje ob 18. uri v študijski čitalnici vabi na predstavitev knjige Andreja Šiška Slovenci in Slovenije, četrti del s podnaslovom Gorotanska Slovenija, Gorotan Karantanja. Večer bo ob 20.30 v Max klubu Velenje zaznamoval koncert Jure Pukl Analog AI. Na sporedu bo za abonma Max klub Jazz Festival in izven. Naj bo četrtko popoldan priložnost za srečanje in kakšno novo doživetje.
0: Kultura.

0: Dimineața Radio Velenie.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju €500 milijona za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Bo temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
4: Vesuši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuši Velenka.
5: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Saj bo minilo, samo malo se spoči. Takšne besede pogosto slišimo, ko povemo, da nam je težko. Toda kaj, če počitek ni več dovolj? Kdaj poiskati pomoč in kako biti v oporu bližnjemu? Z nami bosta psihologini Sara Brgles in Niki Jakol iz Centra za krepitev zdravja Velenje. Z našo temo začnemo čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o prepoznavanju duševnih stisk in iskanju pomoči. Za psihologinjama Saro Brgles in Niki Jakol smo se pogovarjali ob dogodku Živa knjižnica – zgodbe, ki opogumljajo. V knjižnici Velenje je ženska z osebno izkušnjo izgorelosti spregovorila o težavah in okrevanju. Zakaj lahko zgodba nekoga drugega opogumi tudi nas? O tem psihologinja Sara Brgles.
2: Pomembno se nam je zdelo, da predstavimo zgodbe ljudi, ki nam dajo nek navdih, ki nas opogumljajo, ki nam dajo neko moč, oziroma motivacijo za naprej, in se nam je zdel kontekst Žive knjižnice idealen način prikazovanja tega, torej branja zgodbe osebe in hkrati nekega sporočila, da se da, da je možno, da so viri pomoči, da imamo načine, kako osebi pomagati, in to smo želeli tukaj osebam v bistvu pokazati in jim predstaviti.
1: Duševno stisko pogosto spremljata sram in strah pred odzivom drugih. Človek se poleg svojih težav obremenjuje še s vprašanjem, ali je z njim nekaj narobe. Ko sliši podobno izkušnjo, lažje začuti, da ni sam. Težka obdobja so del življenja, kdaj pa postanejo opozorilo, da potrebujemo strokovno podporo.
3: Meni se zdi eno tako ključno razlikovanje, koliko to ovira naše funkcioniranje. Ko začnejo stvari toliko ovirati naše funkcioniranje, da slabo vpliva na naše zdravje, v smislu nespečnosti, težave s prehranjevanjem, težave z dnevnimi navadami, ko začne rušiti naše odnose, našo koncentracijo, delovno učinkovitost, to so že kar neki pomembni znaki, da so stvari šle predaleč, ne? In da ni samo kriza, ampak da bo verjetno treba ta jes, ki gre naprej, nekak zajeziti.
1: Ni treba čakati, da po vsem omagamo. Center za krepitev zdravja Velenje je lahko prva točka za pogovor in usmeritev. Na uvodnem individualnem srečanju preverijo potrebe človeka ter ga po potrebi usmerijo naprej. Center ni namenjen urgentni obravnavi. Med možnostmi podpore sta sogovornici omenili tudi psihološko svetovalnico Posvet in specialistične službe za duševno zdravje. Po glasbi bomo govorili o tem, kako pristopiti k bližnjemu v stiski in o pomoči drugemu poskrbeti tudi zase.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Psihologinjama Saro Brglez in Niki Jakol iz Centra za krepitev zdravja Velenje danes govorimo o duševnih stiskah in podpori. Ko opazimo, da je bližnjemu težko, bi mu radi čim prej pomagali, toda hiter nasvet ni vedno tisto, kar potrebuje. Kako začeti pogovor, da se bo počutil slišanega?
2: Počasi, nežno. Najbolje je, da imamo mogoče bolj odprta ušesa pa zaprta usta, v smislu, da bolj prisluhnemo človeku, da poskušamo ohraniti neko držo, da ga pri tem ne obsojamo, poskušamo razumeti in da mu damo vedeti, da smo tam prisotni, predstavimo vire pomoči, ki jih poznamo. Seveda pa pri tem na to osebo ne pritiskamo, ne, da mu damo svoj čas, tempo, da sam tudi potem je pripravljen recimo na neko podporo. Včasih je izziv najti neko srednjo pot, tako da se tudi tu lahko mi pol, kot svojci ljudi, ki imajo težave, poiščemo podporo.
1: Ni treba, da imamo takoj pripravljeno rešitev. Pomembno je poslušati brez obsojanja in človeku pokazati, da smo ob njem. Za nasvet se lahko obrnejo tudi svojci, ki ne vedo, kako pomagati. V centru se pogosto srečujejo s stresom, izgorelostjo, žalovanjem, nespečnostjo in težavami v odnosih. Veliko ljudi se sprašuje, kako postaviti meje in reči ne. Meje pa potrebuje tudi tisti, ki pomaga. Kako ostati v oporo, ne da bi pri tem izčrpali sebe.
2: Ob tem se spomnim ene slike, ko se nekdo utaplja in mi stojimo na robu tiste vode in največ, kar lahko naredimo, je, da vržemo rešilni opič, ne da skočimo sami noter in s tem ogrozimo sebe. Ne? In to se mi zdi ena taka prispodoba, da smo ves čas pozorni tudi na svoje duševno zdravje. Zase takrat poiščemo pomoč in podporo.
1: Skrb zase in skrb za druge se ne izključujeta. Tudi tisti, ki pomaga, potrebuje počitek in podporo. Kakšno sporočilo bi zato sogovornici namenili poslušalcem?
2: In tema je bil namenjen tudi ta dogodek. Pogovarjajmo se, odpirajmo ta prostor za pogovor. Bolj, ko si stvari povemo, bolj vidimo, da je veliko tega, kar doživljamo normalno, običajno. Tako da moja spodbuda bi bila, mogoče kakšen pogovor več, kakšen sončni žarek več. Pa mogoče ta skrb zase na lestvici nekoliko više. Hkrati seveda skrbijo tudi za druge, to dvoje se ne izključuje, ampak neko ravnovesje med enim in drugim bi bilo pa najbolj priporočljivo.
1: Za pogovor v stiski ni treba čakati, da postane nevzdržna in ni treba, da vse zmoremo sami. To je sporočilo današnje oddaje Zaupamo strokovnjakom, v kateri sta bili z nami psihologinji Sara Brglez in Niki Jakol iz Centra za krepitev zdravja Velenje. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Jana Titan vas v Družbo strokovnjakov vabim ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom. Radio Velenje. Na kamot.

Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.

0: Oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Knjiga imamo.
1: Ali lahko sledimo novi ljubezni, ne da bi imeli občutek, da smo nekoga pustili za seboj? In kako med skrbjo za druge ohranimo prostor za svoje želje? V današnji rubriki Knjigajmo predstavljamo roman Gorana Vojnoviča Šum češnje. Njegova osrednja junakinja Olja je prevajalka, ki živi na Dunaju s sinom Nadanom, študentom astronomije. V njun vsak dan nepričakovano vstopi Gerard, gostujoči profesor iz Berlina. Med njima vznikne ljubezen, ki Olji odpre možnost drugačnega življenja.
2: Ob pogledu na Nenadove oči se je moje predhodno življenje razostrilo in postalo nepomembno, kakor se ne bi dogajalo meni. Tudi sebe nisem več videla. Videla sem le še zamegljeno silhueto ženske, ki še ni bila zares ženska in ki je prejšnji večer ležala v bolnišnični postelji, na smrt prestrašena in zbegana. Videla sem le še zamegljeno silhueto 23-letnice, ki je bila prepričana, da se je v njenem življenju vse odvilo proti njeni volji. Otrok v njenem trebuhu, neopremljeno stanovanje v hiši moževih staršev v Tomačevem, nedokončan študij prevajalstva, spor z mamo, ničesar od tega si ni želela, za nič od tega se ni sama odločila, zato je hotela ostati in zbežati. Z velikanskim trebuhom je hotela teči po prazni cesti, kot v tistem starem filmu.
1: Olja se med Dunajem, Berlinom in Ljubljano ne premika le po zemljevidu. Išče tudi ravnotežje med materinstvom, partnersko ljubeznijo in lastnimi potrebami. Roman odpira vprašanja, ki nimajo preprostih odgovorov. Kaj pomeni biti dober starš? Koliko odgovornosti nosimo za srečo bližnjih in kdaj nas vezi začnejo omejevati? Šum češnje je intimna zgodba o pripadnosti in novih začetkih. K branju vabi vse, ki jih zanimajo odnosi v trenutkih, ko ljubezen in odgovornost kažeta vsaka v svojo smer. Morda pa ob njej razmislimo tudi o tem, ali je dom predvsem kraj ali občutek, da lahko nekje ostanemo zvesti sebi. K današnjemu branju romana avtorja Gorana Vojnoviča Šum češnje sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Topočaj in nežno šelestenje listov. Začuti jesen. Z Radijem Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Ministrstvu za izobraževanje po predlogu za leto 2027 skoraj 124 milijonov evrov manj. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
9: Dober dan, naše Leške, Koroške in Savinjske ceste. Dobre novice, za enkrat vse teče brez posebnosti. Ali so kje skriti policisti? Če ste jih srečali, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo tudi na sončen četrtek na 080 13 02.
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Maja Oderlap.
9: Oktober je mesec, ko se narava obleče v najlepše barve. Ja, dajmo pogledati čez okno. Tudi v naših koncih je tako, no mi se pa oblečemo vse bolj debele puloverje. Ampak ima pa tale jesenski čas tudi svoje sladke plati. Kostan, dober mošt. in tisti res dober občutek, ko se po dolgem dnevu vrnemo domov. Ja. Na to bo treba še mal počakati. Bomo pa tole uro glasovali za najosebnost septembra. Zato, dragi naši, pripravite telefone. Med predlogi so Nejc Bezjak, Niko Vivod in Vojko Bricman. Glasujemo v živo čez dobrih 10 minut.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
5: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
6: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
7: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
8: TPC Šoštan praznuje 20 let.
7: Kaj? Že 20?
8: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra. Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc. Ob 50-letnici OOZ Velenje. 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
12: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
13: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bri. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
14: Noč brez luči,

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Res je, izbiramo najosebnost 2026 in tole danes je prvo glasovanje za najosebnost meseca septembra. Hitro k telefonom, našo telefonsko številko že dobro poznate, 03 897 50 03. Zdaj le lahko glasujete v živo. Med kandidati za osebnost septembra v Šaleški dolini pa Nejc Bezjak, športni navdušenec, tudi prostovolec, ki je seveda hodil na Velenjski grad, pa Niko Vivot, ribič, predsednik ribiške družine Velenje, ki je praznovala 80 let in seveda v oktobru tudi gasilec, prostovolec, z Floriana je doma, to pa je Vojko Bricman. Zdaj le glasujemo v živo. Imamo že koga, Bojan? Halo, halo.
2: Dobar dan, Darko, pred telefonu za Vojkota Bricman.
1: Za Vojkota, Darko, hvala lepa in srečno. Zdaj srečno. Lahko glasujete srečno v živo, 03 897 50 03. Nejc Bezjak, Niko Vivot ali Vojko Bricman. Halo, halo, ni koga z nami. Kar pogumno, kdo je najbolj zaznamoval pretekli mesec? Kdo je tisti, ki bi si zaslužil postati najosebno septembra? Dobar dan.
3: Halo, dobar
1: ja.
3: Dan.
1: Dobar dan.
3: Jaz glasujem za Nejca Bezjaka.
1: Za Nejca Bezjaka. Hvala lepa, ja. Zabeleženo. Srečno. Torej, Nejc Bezjak je tisti Velenčan, ki je hodil na Velenjski grad, želel premagati oziroma doseči Everest, to sicer ni uspelo zaradi njegovih zdravstvenih težav, je pa zbral precej denarja. Niko Vivot je predsednik ribiške družine Velenje, Vojko Bricman pa je človek, ki vedno pomaga, priskoči na pomoč, saj je tudi prostovoljni gasilec. Halo, halo.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, jaz pa glasujem za Nejca Bezjaka.
1: Za Nejca, hvala lepa in zabeleženo. Srečno da. Nasvidenje. Še glasujemo v živo, Nejc Bezjak, Niko Vivot ali Vojko Bricman. Glas, vaš glas na Radiu Velenje je enakovreden glasovnici našega časa. Halo, halo.
5: Dobar dan, Bojan iz Maribora.
1: Izvolite, Goran.
5: Bojan iz Maribora.
1: A, Bojan.
5: Za Vojka Bricmana.
1: Za Vojka Bricmana, hvala in pozdrav na vzhodno Štajersko. Srečno nasvidenje, še glasujemo Nejc Bezjak, Niko Vivot ali Vojko Bricman. Vsi so na nek način prostovoljci. Prvi je bolj športnik, seveda je zbiral tudi sredstva za otroke s pljučnimi boleznimi, drugi ribič, ki prav tako veliko sodeluje z mladimi, tretji pa gasilec. Nejc Bezjak, Niko Vivot ali Vojko Bricman, še glasujemo. Halo, halo.
6: Ja, dobar dan, glasujem za gospoda Bezjaka.
1: Za Bezjaka, tole je tretji glas, hvala lepa. Nasvidenje.
6: Srečno.
1: Srečno. Številka vsem dobro znana, če ne, si jo hitro pribeležite. 03 897 50 03. Halo, halo, je kdo? Ne, mi odkimava Bojan. Zakaj ne bi nekomu oddali svoj glas, ki je zaznamoval naše kraje in si zasluži, da postane najosebnost septembra? Dobar dan.
7: Dobar dan, Špela pri telefonu. Jaz pa glasujem za Nejca.
1: Špela, hvala lepa. Srečno tudi vam. Ja. Nasvidenje. Še sprejemamo vaše glasove in sicer sta še 2 minuti ostali za glasovanje. 03 897 50 03 je prava telefonska številka. Glasovnica vas čaka tudi v današnji ediciji tednika Naš čas. Glasujemo tako danes, uživo na Radiu Velenje, kot tudi prihodnji četrtek, 20 minut čez poldne. Glasovnice iz našega časa pa lahko pošljete do torka 27. oktobra do 8. ure ali pa jih prinesete v nabiralnik našega uredništva. Torej, kdo si zasluži postati najosebnost septembra? Je to Nejc Bezjak, ki je hodil na Velenjski grad in zbiral seveda sredstva. Dogodek je dosegel širšo javnost Nec verjame, da je pomagal mnogim in to se bo seveda tudi nadaljevalo, pravi Nec. Niko Vivot je predsednik ribiške družine Velenje, ki je praznovala okroglih 80 let. Vojko Bricman pa je gasilec iz Florijana, je človek, ki verjame, da je prosti čas pomemben, a ga želi nameniti tudi drugim, pomaga seveda kot gasilec, kot prostovoljec. Kdo si torej zasluži vaš glas? Še minutka za glasovanje. Nec Bezjak, Niko Vivot ali Vojko Bricman.

0: Če nimamo več nikogar na liniji, potem zaključujemo tale prvi krog glasovanja v živo na Radiu Velenje. Trenutno ste glasovali 4-krat za Nejca Bezjaka, 2 vaša glasova je prijel Vojko Bricman, brez radijskih glasov pa še trenutno Niko Vivot. Torej, vsak radijski glas šteje prav isto kot glasovnica v našem času. Danes je že v teleštevilki, ki je izšla, seveda pa lahko svoj glas oddate preko Radia Velenje tudi prihodnji četrtek 20 minut čez poldne.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: רדיו וליניה.
1: נקמות.
0: קומרציאלנה אודאיה.
2: Katere so poklicne priložnosti mladih danes? Poklici se spreminjajo, nastajajo pa nove možnosti, ki jih velja preveriti in tudi izkoristiti. Poklicne priložnosti Saša 2026 bodo v Rdeči dvorani Velenje obiskovalcem približale več kot 70 različnih poklicev in kariernih poti. Dogodek bo potekal torek 20. oktobra, Več o dogajanju pa nam bo povedala Tamara Daniel, strokovna sodelavka Centra za pravični prehod Saša. Več po naslednji.

0: Komercialna oddaja.
1: Tamara Daniel, strokovna sodelavka Centra za pravični prehod Saša, nam bo v nadaljevanju povedala kakšno podrobnost več o dogodku, ki ga v torek 20. oktobra pripravljajo v Rdeči dvorani.
2: V torek 20. oktobra bomo v Rdeči dvorani Velenje že tretje leto zapored organizirali dogodek poklicne priložnosti Saša, katerega glavni namen je mladim približati različne poklice in jim pokazati, kakšne možnosti za izobraževanje, zaposlitev in razvoj kariere ponuja naša regija. Letos se bo na dogodku predstavilo več kot 70 različnih poklicev z področja industrije, tehnike, energetike, zdravstva, sociale, izobraževanja in številnih drugih dejavnosti. Obiskovalci jih bodo lahko spoznavali skozi praktične prikaze, interaktivne predstavitve in neposredne pogovore s predstavniki podjetij, javnih zavodov in drugih organizacij. Dogodek bo potekal v dveh delih. Dopoldne med 8 in 13 uro bo namenjen organiziranemu obisku osnovnošolcev iz Saša regije, popoldne med 15 in 18 uro pa bomo vrata odprli širši javnosti. Tu še posebej vabimo mlade in njihove starše, dijake, študente, iskalce zaposlitve in vse, ki jih zanimajo nove karierne priložnosti. Dogodek organiziramo na razvojni agenciji Saša v okviru Centra za pravični prehod Saša, skupaj s Šolskim centrom Velenje in Savinjsko-Šaleško gospodarsko zbornico, ter s podporo lokalnih podjetij in vseh 10 občin naše regije. Same aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči sklada za pravični prehod. Tako da vabljeni, da nas 20. oktobra obiščete v Rdeči dvorani Velenje, spoznate različne poklice in morda prav pri nas odkrijete navdih za svojo prihodnost.
1: Kateri poklici pa bodo v Rdeči dvorani posebej predstavljeni?
2: Zelo različni, več kot 70 različnih poklicev bo. Imamo iz področja industrije, tehnike, energetike, zdravstva, tudi recimo veterinar, potem kozmetični poklici, lesarstvo. Da, zelo različno, da lahko bodo obiskovalci spoznali zelo različna področja.
1: Hvala Tamara in uspešno izvedbo letošnjega dogodka na temo poklicnih priložnosti Saša v torek 20. oktobra od 15. do 18. ure v Velenjski Rdeči dvorani.
0: Komercialna oddaja.
3: Zapleši med listjem. Z Radijem Velenje.

0: Kviz dneva. Svet 24.
1: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspe le redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
10: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: U središču naše regije.
1: Šaleška dolina potrebuje jasne odgovore o energetski prihodnosti. V Podkraju danes spominski dogodek v poklon prezgodaj umrlim otrokom. V Vili Rožle pripravljajo tradicionalno družinsko delavnico Buče Buče. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Velenjski župan Peter Dermol je v državnem svetu opozoril, da Šaleška dolina po napovedanem izstopu iz premoga leta 2033 potrebuje jasno energetsko strategijo države, konkretne razvojne projekte in odgovore o prihodnosti termoelektrarne Šoštanj ter premogovnika Velenje. Pravi tudi.
2: Vsi pričakujejo seveda prestrukturiranje, vsi pričakujejo, da bi iz premoga izstopili takoj, nihče pa dejansko ne zna točno povedati, kaj bo po tem obdobju se dejansko tudi, bom rekel, dogajalo na energetski lokaciji termoelektrarne Šoštanj in pa premogovnika Velenje. Sicer je bila primarna tematika povezana z plačevanjem emisijskih kuponov, kjer sem tudi zelo nazorno lahko predstavil, kako pravzaprav emisijski kuponi vplivajo tudi na ceno toplotnega ogrevanja. Na drugi strani pa seveda je bilo zelo veliko govora tudi o prehodnem razvoju energetskih lokacij in sem tudi zelo jasno povedal, da enostavno danes ne vidimo projektov, ki bi na teh energetskih lokacijah tudi v prihodnje zagotavljali zanesljivo energetsko samooskrbo.
1: Zaradi vse večjih prometno-varnostnih težav na območju Škal in Hrastovca je velenjski župan Peter Dermol sklical sejo sosveta za izboljšanje varnosti občanov, na kateri bodo obravnavali problematiko povezano z obsežnimi gradbenimi deli in povečanim prometom. Krajani opozarjajo predvsem na nevarnost za pešce in kolesarje, zlasti otroke, gost promet težkih tovornih vozil, prašenje, poškodbe cest, težave z odvodnjavanjem in vplive gradnje na stanovanjske objekte. Na resnost razmer kažejo tudi opravljene meritve, zato bo poudarek na iskanju rešitev in usklajenem ukrepanju pristojnih. V zdravstvenem domu Velenje za varnejšo in učinkovitejšo elektronsko komunikacijo med pacienti in ambulantami že nekaj časa uporabljajo portal Iris. V prihodnje pa bo treba preiti na portal Zvem, ki prinaša nadaljno digitalizacijo zdravstvenih storitev. Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
3: Ja, v Zvem portalu bodo dejansko videli, tako če zdaj vidijo, te izvide praktično takoj in olajšalo bo seveda, ljudje ne bodo več izvidov nosili sem in tja, že zdaj je tega manj, tem zdravniki bodo lažje dostopali do vseh izvidov, manj bo ponavljajočih preiskav, tako da mi ocenjujemo, to je definitivno dobra rešitev. Je pa res, da za nekatere bodo še vedno klasične poti, zaradi tega, ker gre to pač za digitalno in si pač tega definitivno ne bodo uporabljali.
1: O 15. oktobru, mednarodnem dnevu otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, bo danes ob 16.30 na pokopališču v Podkraju potekal spominski dogodek v njihov poklon. Zbrani se bodo srečali na skupnem prostoru pred vežicami, kjer bo potekal krajši program, nato pa se bodo s prižganimi svečkami odpravili do spominskega obeležja. Dogodek bo priložnost za tih in spoštljiv poklon spominu na umrle otroke ter izraz sočutja in podpore družinam, ki so doživele takšno izgubo. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v torek 20. oktobra ob 17.30 vabi v Vilo Rožle v Sončni park na tradicionalno družinsko delavnico Buče Buče, ki jo pripravljajo že več desetletij. Tudi letos bodo družine izrezovale in krasile buče, ustvarjale na spremljevalnih delavnicah ter se prepustile jesenskemu, nekoliko čarovniškemu vzdušju. Sekretarka Bojana Špegel.
4: Ja, letos je res eno sušno leto za nami, ki bučam ni bilo naklonjeno, tako da smo se morali res potruditi, vendar smo zagotovili, da bomo imeli dovolj buč v Vili Rožle, da bo vsaka družina, ki se bo udeležila dogodka, dobila eno bučo, ki jo bo morala izrezati na dogodku samem. Kajti v preteklosti se je dogajalo, da so nekateri samo prišli do buče in so jih odnesli domov, tako da smo morali malo prilagoditi pravila igre. Mi pravzaprav to delavnico izvajamo že desetletja, kajti ne povezujemo jo z nočjo čarovnic, ampak jo povezujemo s časom, ko se oktober preveša v november, ko prihajajo bolj mračni dnevi, tudi vsi sveti so zraven, kajti na slovenskem podeželju so že stoletja izrezovali buče in v njih prižigali svečke, s tem pa so izganjali zle duhove iz hiše in iz domačij.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
8: Pozdravljamo vse voznike in voznice. Začenja se popoldanska prometna konica, zato, dragi šoferji, dajmo iti pravočasno za volan, da ne bomo potem slabe volje, ko bomo stali kje v koloni. Če pa stojite predolgo, če se je kje zgodila kakšna prometna, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da opozorimo tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Maja Oderlap.
8: Dober dan želim Maja Oderlap. Kmalu jih bo 10:10. Ja, zdaj smo res vsem na tekočem. Kolegica Jasmina Škarja je zbrala vse podrobnosti o dogajanju v naših koncih. Zdaj si bomo pa privoščili, zaslužili smo si nekaj sladkega. Tole uro začenjajo kvatropirci.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Bohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Posebna Vesuši akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
4: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v današnji oddaji Na deželi. Ko se zunaj ohladi, bi rastlinjak najraje dobro zaprli in rastlinam prihranili vsak hladen piš. Toda s tem jim lahko naredimo več škode kot koristi. Jeseni težav ne povzroča le mraz, ampak tudi odvečna vlaga. V današnji oddaji Na deželi bomo govorili o jesenski skrbi za rastlinjak. Zakaj ga moramo zračiti, kako se izogniti pretiranemu gnojenju in kaj lahko v njem pridelujemo v hladnejšem delu leta. Naši temi se posvetimo že čez dobre 3 minute.

0: na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji na deželi. Danes govorimo o rastlinjaku jeseni. Čeprav se zunaj ohlaja, ga ne smemo nepredušno zapreti. Preverimo, zakaj je zračenje tako pomembno in kako previdni moramo biti pri gnojenju. Rastlinjak podaljša vrtnarsko sezono, vendar tudi jeseni potrebuje našo pozornost. Ena pogostih napak je, da ga zaradi nižjih temperatur preveč zapiramo. Odrasle rastline so pogosto odpornejše proti hladnejšemu zraku, kot si predstavljamo. Dolgotrajna vlaga pa ustvarja ugodne razmere za razvoj bolezni. Če na notranji strani prekrivke opazimo kapljice, je to opozorilo, da je zračna vlaga visoka. Rastlinjak redno odpiramo. Ob sončnih dneh naj bo prezračen, zvečer pa ga zapremo z občutkom glede na vreme in potrebe rastlin. Zjutraj ga znova odpremo, še preden ga sonce močno ogreje. Tudi pri gnojenju velja previdnost. V rastlinjaku se hranila manj izpirajo kot na prostem, zato se lahko kopičijo. Več gnojila ne pomeni nujno boljšega pridelka. Pred dodajanjem hranil je smiselno opraviti analizo tal, ki pokaže tudi njihovo kislost oziroma pH vrednost.

0: Na deželi.
1: Znova lepo pozdravljeni v daji na deželi, v kateri danes skrbimo za rastlinjak jeseni. Govorili smo o zračenju in gnojenju, zdaj pa bomo pojasnili, kako odzamemo ozorec zemlje za analizo, zakaj kolobarimo in katere vrtnine lahko pridelujemo v hladnejšem delu leta. Za uporabne rezultate analize potrebujemo pravilen vzorec zemlje. Ena pest iz roba grede ne predstavlja celotnega rastlinjaka. Vzorec sestavimo iz več manjših vzorcev, odzetih na različnih mestih po površini. Zemljo dobro premešamo in del oddamo v laboratorij. Natančna navodila za odzem preverimo pri izvajalcu analize. Pomembno pa je tudi kolobarjanje. Paradižnika, paprike in jajčevcev ne sadimo vedno na isto mesto. S premišljenim menjavanjem rastlin zmanjšujemo težave, povezane z dolgotrajnim gnojenjem sorodnih vrtnin na isti gredi. Rastlinjak lahko izkoristimo tudi za zimsko zelenjavo. V njem lahko glede na razmere in čas setve rastejo motovilec, špinača, rukola, zimska solata, redkvica in nekatere druge vrtnine. Pri načrtovanju pa ne pozabimo, pozimi je manj svetlobe in rast je počasnejša. Rastline zato ne potrebujejo enake oskrbe kot sredi poletja. Jesenska skrb za rastlinjak se torej začne z opazovanjem. Je na prekrivki veliko kapljic? So tla še vlažna? Ali rastline res potrebujejo dodatna hranila? Preden zapremo vrata, zalijemo ali dodamo gnojilo, si vzemimo trenutek za ta vprašanja. Rastlinjak nam torej lahko tudi v hladnejših mesecih ponudi svežo zelenjavo. Najbolje pa mu bomo pomagali s premišljenim zračanjem, ustreznim kolobarjanjem in gnojenjem glede na potrebe tal. Tudi na vrtu več ni vedno bolje. To je bila današnja oddaja na deželi. Naj vam tudi jesensko delo na vrtu dobro uspeva, želim Jana Titan.
0: Na deželi. Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Radio Velenje.
1: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje. Relax.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
6: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
7: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: do.
1: Kam je pobegnil čas? Še slabih 10 minut je do druge. Dan se je prevešal v popoldan in jaz pravim, naj bo prijeten. Če vam pa slučajno kdo preizkuša živce, se pa dejte sam mal nasmehniti. Morda ga boste s tem zmedli bolj kot s katerokoli besedo. No, čim manj zmede želimo tudi našim trem popoldancem. V ritmu pozitive prihajajo Luka, Rok in Nuša. Majo Oderlap pa vsem kličem adio.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj dve življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radio Velenje. Na kamot. Gremo na ceste.
9: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosese pred priključkom na Celovško cesto, tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa so poročate na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na štajerske avtocesti, vse od Zadobrove proti Šentjakobu. Še obvestilo za vse, ki se boste za vikend odpravljali v našo prestolnico, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole preverimo na Stojalu, poročate je v podturnu pri Dolenskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. Še eden radar na Stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Radar v Škatli poročate je na Dolenski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. V Belem Kedju pa poročata, da se radar skriva na cesti Velenje-Mozirje pod Mozirskim Klancem. Še policijska kontrola, prav tako v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola je v Črnomlju, stojijo na obvoznici. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, pokličite nas na brezplačno 08013-02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Šumarju pri Jelšah 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in danes v ritmu pozitive v pop šovu. Človek, pri katerem je pravzaprav težko ugotoviti, kaj je bolj prepoznavno. A je to njegov glas, so to njegove pesmi ali dejstvo, da te pesmi zna pol Slovenije na pamet v pop šovu čez eno uro. Rok Lunače!
11: Nisem Romeo.
9: Čaka, res,
12: jaz priznam, da sem malo živčna, čez točno eno uro štarta pop šov človek, ki je s flirti spisal slovenske ljubezenske zgodbe še takrat, ko nekateri sploh nismo vedeli, kaj ljubezenska zgodba je. In pazite to, seboj prinese tudi kitaro.
9: Oh, ja, vse to prihaja ob treh v živo, zato ostanimo skupaj.

0: Morgan Adel v ritmu pozitive, 15 minut čez drugo. Nuša, ti si ponosna gasilka.
1: Res je.
0: Ja, ti, če bi zdaj mene razložila to aplikacijo za gasilce, ja. Tako na ravni človeka, ki še vedno kdaj slika svoj žep.
1: Potem bomo začela počasi. Najprej vzameš telefon iz žepa in potem...
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: No, nisem tako mislil, ampak ok. Oktober mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja. Spoznavamo aplikacijo Ask EA. Rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Včeraj je, nam jo je po domače predstavil gasilec Mario Majerič iz PGD Rogatec v ritmu pozitive. Zato še enkrat, Mario, kako bi Ask EA razložili nekomu, ki ni gasilec?
3: Čisto domače, takle, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo.
0: Okay.
3: Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požara, ali je naravno sreča. Mi dobimo informacije, še tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno mrežje, kje bomo najlažje lahko polnili vozila, najbližje dostopna mesta za NMP, najbližje dostopna mesta ostalih gasilskih društev, dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuje tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, mi dobimo samo vozilo, ki je deležen v prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
1: Yeah.
3: To je zdaj za nas, gasilce, zelo pomembna reč.
0: To je zelo uporabna aplikacija.
1: To je vrhunska aplikacija in še v tej uri slišimo njegov konkreten primer in kaj je pri njihovem delu zdaj boljše, odkar uporablja aplikacijo. Ker ko pride poziv na pomoč, šteje tudi to, kako hitro se ekipa organizira. Mario pa nam svoje izkušnje pove še pred tretjo.
0: Tako, jaz bom pa ta čas zbrisil teh 10 slik svojega žepa.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Dejan Polje, vrane na traktore, vrane na nivak, vrane so to v ritmu pozitive, 20 minut je čez drugo in če že govorimo od vran na nivak in traktorih, je prav, da jim danes čestitava. Anuša, je prav?
1: Ja, danes obeležujemo svetovni dan kmetic.
0: Yes!
1: Dan vseh žensk, ki delajo na kmetijah in skrbijo tudi za to, da imamo mi na krožniku kaj za pojesti. Tako da danes res en velik hvala vsem kmeticam.
0: Tako, jaz sem vedno govoril, da bi rad spoznal eno kmetico, da bi bila sam moja, veš, pa bi imel pa poln hladilnik, pa domača jajca, pa zelenjavo domača.
1: Ti boš moral najprej osvojiti motiko, lopato, kram, da bi te sploh katera pogledala, veš.
0: Če so na baterije, sem takoj za, ok?
1: Ne, niso na baterije, ne, to je ročno delo.
0: Da, verjamem, da motika, lopata, pa kram, verjetno niso na baterije.
1: Ja,
0: kratka, če nas posluša kakšna kmetica, nič 41-309-300, pokličite, da čestitamo za vaš dan. Listen to your heart, pa v nadaljevanju, pa plavi orkestar in še nekaj romantike. Enrique in Wisin, duele corazón v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Dober stil se začne z dobro najdbo. Half Price v Velenki. Priznane blagovne znamke po edinstvenih cenah. Poiščite svojo novo jesensko kombinacijo in uživajte v nakupovanju. Half Price Velenka.
5: V-Sushi v Velenki razvaja najbolje. All-you-can-eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. V-Sushi Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in granhaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
8: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
9: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
14: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
16: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju pol milijona evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na pokopališču v Podkraju bo danes spominski dogodek v poklon otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalo po rojstvu. Ob mednarodnem dnevu njihovega spomina se bodo udeleženci zbrali pred vežico, kjer bo krajši program. Nato se bodo s prežganimi svečkami odpravili do spominskega obeležja. Srečanje bo priložnost za tih poklon umrlim otrokom ter izraz sočutja in podpore družinam, ki so doživele takšno izgubo.
0: Radio Velenje.

0: zdraviu na te. Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Da vidimo, kaj pravi termometer, a Novo mesto in Metlika okroglih 20, Polzela 19, Laško, Šoštan in Šmarje pri Jelšah 18, Pragersko in Lenart pa 17 stopinj. Ja, ta teden ne bo večjih sprememb, jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje. Jutri zjutraj je okrog 5 stopinj, čez dan do 18, na obali do največ 23, skratka izkoristimo sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak da naredimo tudi kaj samo zase.
0: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
0: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom na Celovško cesto. Previdno, tam je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radarska kontrola pa nastojalo poročate na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, potem še eden je nastojalo v pod turno pri Dolenskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. V Belem Kedju pa radar preverja vašo hitrost na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem. Policijska kontrola poročate je v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola v Črnomlju stojijo na obvoznici. Če so zastoji ali radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ako bo padal dež, bošo samljena, jutra marina, bodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
2: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in današnji dan je razglašen za svetovni dan kmetic. Zato se je tudi na našo številko nič 413-2300 javila. Živjo, kdo je z nami v ritmu pozitive?
5: Živjo. So Manca Poljansek, mnogim poznana kot Manci. Prihajam pa iz Tuhinjske doline in doma imamo družinsko kmetijo. Zelo rada pomagam doma, saj se mi zdi, da te življenje na kmetiji res dobro priprav in nauči za življenje.
4: Mi je všeč. Zakaj vse bi pa rekla, da te pripravi potem to življenje na kmetiji?
5: Naučiš se delovnih navad, odgovornosti in tega, da se stvari cenijo. Tudi domačo hrano drugače ceniš, ker veš, koliko je zadi dela, da pridejo na mizo domače mleko, jajca pa meso.
2: Odlično povedano, Manči. Ali se danes dovolj ceni in spoštuje ženske v kmetijstvu in kakšen je recept naše Dolenke Mance, pa izvemo še v tem popoldnevu, zato ostanimo skupaj.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je en mesec požarne varnosti še premalo. Ampak, okay, vsaj oktober je naš in v ritmu pozitive ga praznujemo skupaj z novo telom iz Celja in njihovo rešitvijo Ask EA. Z nami pa gasilec Mario Majerič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
2: Ja, sem Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru povete, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotični primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovit del, in smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo gledali v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo, je pač, mi se zdaj dejansko čisto vsako prepeljamo to na točno.
2: Vrhunsko, torej ni več tistega, ups, napačen hrib.
1: Ja, Mario, hvala za izkušnjo in lepo zdrav Rogatec. Po četrti pa slišimo še poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja, kako Ask EA pomaga njim.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Jaz vse to dobimo po četrti, zdaj pa že skoraj da ravno čas, čez dobrih 15 minut, pop show v našem ritmu pevec, avtor, frontman flirtov v studio prihaja.

0: Obožujem to bezvore.
1: Rok je by the way že tukaj. Odgovoril je že na naše, na moje pet vprašanja, tako da si lahko pogledate na Facebooku in Instagramu. Ja, ja, je že tukaj. In prinesel je kitaro, ker nam bo zaigral živo.
0: O, moj bog, okay, tole hočete slišati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.

0: Lover Enrique Iglesias, usato sempre il ritmo di Baroque Luna, c'è con ritmo positivo. Come facciamo?
1: Ritmo positivo. Radio Velenje.
2: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Poroka?
8: Sejem.
7: Festival ali športna prireditev?
8: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
7: Varno, zanesljivo in profesionalno.
8: Doma in v tujini.
7: Petre.
8: Skupaj rastemo že 35 let.
9: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
10: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19.

0: prisih.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik Mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško. Sicer pa danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani. In na Brdu pri Kranju po spremenjenih trasah vodi tudi nekaj linij LP5, tako da to uštejte v svojo pot. Radarska kontrola po Belem Kedju, poročate, je v Dvorcah pri hotelu, merijo v smeri Čateža in še en radar je nastojalo na cesti Šentjur, Ponikva pred železniškim prehodom. Srečno želimo vse do cilja, če po poti ujamete še kakšne radarske kontrole na delu, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretja gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in o moj bog, Američani radi rečejo the man, the myth, the legend, torej človek, mit, legenda, uživo v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor več kot 700 besedil, genijalen pripovedovalec, glas, ki naježi kožo, srce, ki poje ljubezen v pop show, v ritmu pozitive, dame in gospodje.
3: Rok Lunaček!
4: Najlepša hvala, če bi še nadaljeval, bi te kmalo začel verjeti, da je vse to res, kar si v meni povedal. Te bom pa zadržano pozdravil, živjo. Sem na drugi strani, upam, da ste v redu, upam, da ste zdravi in da se imate fajn.
1: Yes, absolutno.
3: Rok, dobrodošel, izgledaš fantastično. Kako se počutiš?
4: Počutim pravzaprav zelo v redu, ker sem prišel ravno kar z dopusta. Pravzaprav po 5 letih dela z bendom sem prvič on v dopust in dejansko doživel dopust. Prej sem delal napako, da sem nekako na pol delal in na koncu, ko na pol delaš. Ne? Tukaj sem se pa dejansko izklopil iz telefona in okrog mene so bile mačke, divji prašiči na enem samotnem otoku in samoskrben vrt in knjiga pa morje. No.
1: Samo vprašamo ga, kako se počuti in dobimo in doživimo morje in dopust roka v Lunačko. Ja. Videla to?
3: Wow. Še malo pa izvemo tudi to, kje nastopajo in nastajajo njegove uspešnice. Ja, kaj bi nam rad povedal in kako se pripravlja na Stožice?
1: Tako pa tudi zaigral nam bo samo glas in kitara zelo odblizu, zelo intimno. Najprej pa ljubezen, ki jo flirti pošljajo kar med zvezde kometa v ritmu pozitive. Gremo!

0: Pozitive flirting kometa v našem ritmu 10 minut je čez tretjo in njihov glas danes čisto blizu nas, Rok Lunaček, dobrodošel v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor človek, podpisan pod več kot 700 besedil, tudi takih, ki jih poznamo v izvedbi Alije, pa Mambo Kings, Mance Špik in Helene Blagne. Njegove besede dejansko pojemo tudi, kadar njegovega glasa sploh ne slišimo, ampak njegova zgodba ni bila samo naravna pot proti vrhu. Leta 97 začetek flirtov z enim rejem, pol leta 2003 odhod iz benda, leta 2009 vrnitev, znova zasedbo, flirt z dvema rejema. Pa potem tudi ni šlo vse gladko, pred nekaj leti ste bili blizu temu, da bi odnehali, potem pa punca v belem. Kole živa kometa, nova generacija poslušalcev, razprodani koncerti, Križanke, Cankarjev dom, zdaj sveža, dobro, da si tukaj, nastaja celo film, pripravljate nov album, prihodnje leto 30 let in Stožice rok. Ko tole naštejem, se sliši skoraj, da scenarij za film, vi ga pa že snemate, kako ti danes doživljaš ta uspeh, ko veš, kako blizu ste bili temu, da bi se zgodba končala.
1: Pravzaprav ljudje zelo radi zaznavamo uspeh, ne? Tudi jaz nisem nič drugačen, ampak v resnici je uspeh samo posledica nečesa, kar načeloma rad počneš. Ne? Kratkoročen uspeh lahko pride, ampak mislim, da ga ljudje hitro preberejo. Ne? V primeru flirtov konkretno, jaz sem se večkrat preokol zaradi tega benda, kot se razveselil. V zadnjem času se kar veliko veselim. No. Ampak pravzaprav tega benda več ne bi bilo, če ne bi bila to pravzaprav zelo želja mojega pokojnega očeta, tik prej ne umrl. On je pač rekel, joj, se vem, da si uspešen avtor, ki sem takrat ogromno pisal za druge, zdaj tega niti ne počnem več toliko, skoraj nič. No. Rekel, dej vrn ta bend nazaj, fulmate enih fenov, ki čakajo ta bend. In mu nisem čisto verjel, ker ponad se stari bendi, kakor si sam omenil, težko vrnemo z kaj več kot starimi hiti. Vse mi imamo veliko teh starih hitov, ampak jaz si nisem v najbolj norih sanjah mislil, da bomo imeli pa ne vem, punca v belem kometa in podobne. Ne. Tako da sem hvaležen očetu, ki je zdaj v neki drugi obliki, ampak je še vedno z mano.
0: Tudi mi smo zelo hvaležni, res, ja.
2: Ja, zelo veseli, da si ga poslušal.
0: Ja, ja.
2: Ob vseh teh obratih pa so ostale pesmi, ne samo za flirte. Tvoje besede so dobile še toliko drugih glasov. Pri balerini si sodeloval tudi pri besedilu, recimo. Pa za Slavka Ivančiča si napisal nekoč čisto drugačna glasova, čisto drugačen svet, ko dobiš idejo, ne? Kako veš, komu paše usta?
1: blagosloven sem bil, ne vem, kaj sem, nekaj dosti nisem naredil za to, no, samo talent, da ko sem pisal za druge, sem vsaj v nekem prepričanju živel, da imam občutek, kako napisati za nekoga drugega. Ampak nažalost me veliko krat izvajalci niso poslušali. Te, ko so me poslušali, ja. Ne, z Vita Feltna smo kar intenzivno na začetku delali, ko jih noben ni poznal in sem jih peljal v smer, ki je bila prava za njih takrat. Potem se je tudi uspeh zgodil, isto je bilo z Vili Resnikom, sva rekla, če delava, ne delava dveh komadov, ker s tem ne bova nič naredila, deva delati kariero za naslednje 3-4 leta. Ne. In on mi je vedno zaupal, ne, ni se nič mešal. Večina izvajalcev se je pa precej mešala, ker ne vem, tudi sam, ne, imam nekako dojemanje sebe precej verjetno drugačno, kakor me ljudje v nekem tem prostoru dojemajo. In pri izvajalcih je nasplošno, tako pevci sebe drugače doživljajo, kakor jih mi doživljamo. Ne. Mogoče bi radi bili drugačni v resnici, kakor pravzaprav v resnici so. Če si ti, ne vem, z kmetije, poj o tem, ker to poznaš. Če si ti, ne vem, odličen v peki kruha, poj o tem, oziroma bodi potem pek. Ne. Tako da, ne vem, jaz sem v zelo malo stvarih dober, pravzaprav znam kuhati, znam pisati pesmi, pa znam pravzaprav risati. Ne. In to je vse, kar ker dajmo si pa znati, rabeš tudi malo te sreče. Sreča je pa pravzaprav nekaj, kar sledi, če si kolikor toliko čist po srcu, po moje. No. Kar ne pomeni, da si v mladosti si mogoče včas malo nor, ne?
2: Ja.
1: Ampak imaš prednost to, da narediš to zelo pravzaprav nepreračunljivo. Ko si pa starejši, je pa malo manj ihte, ampak včasih preveč premišljuješ. Ne? Recimo ravno pri tej skladbi, ki je dobro si tukaj,

0: Mislim, če tako čutim, bom tako povedal in nič drugače. Hmm. Mislim, ne bom rekel grdih besed, rekel, če pa tudi to so me v veliko besedilih. Ja, poslušajte si vodovodarja Braneta. Če mre na koncu na vrh sosedove Ane. To je marsikaj povedan, ampak ne vem, kaj je s tem narobe. Pesem prenese mnogo več kot samo življenje.
1: Ma ja, itak, to se pa strinjamo vsi.
2: Maš pa tudi še eno nevidno polovico tukaj, ne?
0: Dolg časa je bila nevidna in to je moja boljša polovica.
2: Bravo.
0: Je pravzaprav... Če nje ne bi bilo, ne bi jaz na ta način funkcioniral, kot funkcioniram. Ne?
2: A,
0: mislim, ljudje smo narejeni za biti srečni v dvoje, ne pomeni pa to, da včasih boš biti sam srečen kot nesrečen v dvoje. Ne?
2: Ja.
0: Vsi smo doživeli že samoto v dvoje. Mislim, sem celo pesem napisal o tem in tega nobenemu ne privoščim, boljše je biti srečen v kakršnikoli obliki. Ne? Če pa najdete sorodno dušo, je pa le dejte, kar se splača. Jaz sem bil blagoslovljen, da sem jo zelo v ranih letih spoznal, kar ni glih pravilo današnjega časa, ko se preveč hiti, premalo pogovarja, preveč samo lajka in filtrira, ampak ljubezen je pravzaprav brez filtra. Ne? Pa je pravzaprav največji filter tega sveta.
1: Tole si pa povedal za na YouTube short prisečen. Zdaj mi je jasno, kaj vse se skriva za tvoje čarovnijo besedila, a zato pa zdaj še glas, zaradi katerega jih začutimo. Rok, katero svojo pesem nam boš danes najprej zaigral?
0: Najprej bom zaigral tole ta novo Dobro si tukaj, ki je pravzaprav zelo, zelo preprosta, pa zelo, zelo osebna. No?
1: Ok, evo, samo glas in kitara, Rok Lunaček. Robčke imaš pripravljene? Imaš si pripravljena? Ok. Rok Lunaček, čisto blizu, v ritmu pozitive.
0: Tole je najnovejši komad Flir, Dobro si tukaj, ko osebne stvari ratajo, malo manj osebne, ko jih posnamaš, evo.

0: Bravo, moj bog!
1: Kakšen aplauz, kako na začetkih karijere.
2: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
3: Vino, glede, to je noro, kakšna čudovita družba v našem ritmu. Dobro vprašanje pa danes, če govorimo o aplikaciji, ki pomaga pri organizaciji in sami izpeljavi intervencij, kako to aplikacijo za intervencije uporablja poveljnik?
4: Ja, ta mesec je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z novo telom iz Celja, yes. Njihovo rešitev ASKA pa danes poznavamo skozi gasilske izkušnje.
3: Yes, v naslednji uri zato poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako aplikacija pomaga ga njemu, izvemo po četrti.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Malo nervozen, ker se mi kar malo trese glas. Vsako družbo velike in visoko bisk danes, zato pred pol četrto še ena klasika. Nisem Rome. Še več užitkov prinaša Rok Lunaček v ritmu pozitive še v tej uri. V
2: ritmu pozitive. Radio Velenje.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
2: Posebna Vesuši akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
8: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
9: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
10: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
11: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
14: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
15: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
16: Revija Lady, že na prodajnih mestih. Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: Državni svet je podprl pobudo velenjskega župana in državnega svetnika Petra Dermola za varnejšo uporabo električnih skirojev. Predlaga obvezne čelade za vse voznike, prižgane luči med vsako vožnjo in strožji nadzor nad nedovoljenimi predelavami. Na nevarnih odsekih bi omogočili nižje hitrosti ali obvezen sestop. Pobuda izhaja tudi iz težav v Velenju, kjer policisti in redari izvajajo poostrene nadzore. Vlado so pozvali, naj pobudo preuči in odgovori v 30 dneh.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mrzlo ni pretoplo, ravno prav Trebnje, okroglih 20, Mozirje, Žužemberk in Vojnik 19, Šmarje, Prijelšek in Pragersko 18, Ptuj 17 in Mislinja 16 stopinj trenutno. Jutri zjutraj jih bo okrog 5, čez dan 18, na obali do največ 23, sončno bo z nekaj oblaki in tako nekako bo čez ves teden brez večjih posebnosti, glavno da ostajamo na suhem, pa da mi ni treba brisati cele psičke vsakič, ko peljem ven na sprehod, ampak tako elegantno, samo tačke lepo. Pobrišema.
2: Ne vem, če bi jaz ostal raj na suhem, ne vem.

0: Radio Velenje. Gremo
1: na ceste. Previdno zastoji so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih relacijah. Za vse, ki pa planirate, da boste čez vikend šli kaj v Ljubljano, pa obvestilo, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Če radarske kontrole preverimo v Belem Kedju, poročate, da preverja vaša hitrost radar v Cundrovcu pri Brežicah, prav tako v Belem Kedju v Dvorcah pri hotelu merijo v smeri Čateža. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 3:45 je v našem ritmu še vedno glavni pevec skupine Flirt, Rok Lunaček. Ja. Zdaj prej smo našteli, kdo vse poje njegove besede. Dobili smo tudi ekskluzivno verzijo tvoje nove pesmi. A se ti oziroma a se vam pa ogromno dogaja, ne? Rok, za vami je Cankarjev dom, pred vami 30-letnica Stožice, film nastaja. Prej smo govorili o besedah, ki jih ti napišeš za druge, zdaj pa o tistih, ki jih poješ same. To novo pesem si nam zdaj že predstavil. Naslov je skoraj da nekaj takega, kar reče človeku, ko pride domov. Kako tako vsak dan istok pri tebi postane pesem, stari?
3: Mislim, lahko ti razložim, kako je pesem nastala, ampak kako pa do tega pride, pa ne vem. Pač, kako je prej Nuša rekla, kanal odpreš in nekaj pošle od zgorja ali od spodnje. In pač ti manifestiraš. Jaz nič kaj dosti nisem naredil za ta talent. Mislim, da je bolj večji uspeh to, da potem ti ustrajaš pa delaš navkljub temu, da te kdo kdaj prizadane, pa navkljub solzem, pa vsem slabim stvarjem, ki se ti zgodijo v življenju. Ampak v končni fazi Ying pa Yang, sej, če ne bo slabega, kako rečemo, malo tako simbolično brez veze, če ne bilo dežja, ne bilo sonca in obratno, ampak to sem malo slabo primerjal vodov, ker vreme pa če je, vreme je vedno lepo, ne? Če je dež, ni to slabo vreme. Ne? Ne bilo najboljš, ko sem rekel, spet slabo vreme, pa mi je pokojni fater vedno rekel, kako slabo vreme, kaj, a to kot dežuje, slabo vreme, jaz tako ja. Ni slabo vreme.
1: To je človek rojen v ritmu pozitive, mi tudi, tako rečemo, za vreme je tako Nuša, ni slabega vremena. Skratka, če gremo na video spot te pesmi Rok, pri spotu ste šli iz ene poletne sproščenosti v eno precej natančno koreografijo, vse posneto v enem šusu, v enem kadru in prvih 30 ponovitev ste delali samo za vajo, ko je vse skoraj da že uspelo. Kaj je bilo najtežje zadeti v pravem trenutku?
3: A ti povem, kako je to potekalo? Se nisem nikoli toliko detalj razložil. Fora je v tem, da jaz sem si predstavljal, da je to ful simple. Pač mi malo pridemo en kader v enemu kadru. Ja ne, ti imaš pač, na Viba filmu smo snemali, Mark Pirc je bil režiser, in on je mene na začetku spoh vodil, rekel, glej, tle bo stopil par. Ona da se bo sta tle zavrtela in ti se boš moral pač priti mimo njih dveh. In medtem se bo kamera obrnila in takrat, ko bo kamera stran od tebe, gledamo ti cel krog prlaufati okrog kamere, zato da ko bo nasleden kader, ko se bo luč, boš ti kao ležerno prš. Tako v bistvu, ko pol stavljaš vse skup, ni, ne sme biti senc. Luči se morajo pravočasno pržgati. Jaz sem recimo enkrat stopil na obleko poročno, ona da sta prepozna šla narazen, ker pol se zamujati začne, enkrat se žigice niso pržgale. Mi smo šli po moje, ja, zdaj ne, nisem štev, ampak 30-ka, 40-ka, da smo sploh dojeli, kaj počnemo. Najprej je bilo brez muske, pa je bilo z musko, pa smo gotovili shit, ena luč ne dela, pa se iskrce, pa na koncu je bilo pa tako, da ko smo že končno po 50-60 poskusih imeli že ta take posnet, smo pa gotovili, da se nam balon, ki je čist na koncu, že končano, se balon ni prav obrnil, vsakeč se je narobe obračal in smo ponavljali, ja, najmanj 10-krat še na koncu, zato da se je balon prav obrnil, ne? Tako da, ampak na koncu je, ljudje tega ne vejo, ljudje vidijo posnetek, posnetek je pa zelo fluiden, zelo teče, ker je pač v enem kadru in tako kot življenje, ker ni pravzaprav ponovitev. Je, s napakam ured, kar kože so napake.
1: O,
4: vidiš,
1: dober,
4: kaj vse
1: rekel,
4: se skriva v zadju. Ampak zanimivo, s to pesmijo nekako zaključujete zgodbo albuma Blizu, ne?
3: Drži, to je zadnja pesma z albuma Blizu. Da se je spoh ta album zgodil, je en velik čudež, ker mi smo bili band, ki je bil pred letom 2020, zelo na tleh, ni bilo koncertov, slab obisk je bil. Nekako mars pozabljen bend. Vse verjetno sem tudi jaz kriv, ker pač nisem veliko delal za ta bend. Jaz sem se ukvarjal kot avtor z drugimi projekti, za druge izvajalce in pač na želje očeta, kot sem prej povedal, sem vrnil ta bend in res mi ni žal, ker sem, moram reči, da morda smešno zveni, ampak da skor 30 let mine, ampak jaz sem v zadnjih 5-6 letih najbolj srečen v tem bendu. Pa so bili ful lepi momenti skozi celo kariero, da ne bo pomote. Ampak nekako prvič, smešno ne, da po tolkem času prvič vemo, kaj počnemo. Prvič tudi vemo, oziroma niti ne to, kaj vemo, kaj počnemo, vemo, kaj, česar si ne želimo. Skor bolj pomembno. In tudi muzika, spoh ne kompliciramo, delamo, kar čutimo, verjamemo, da je mehen krog ljudi, ki jim je to všeč, ampak delaš pa za te in za sebe. Ne. In včasih smo bili pa mladi in joj, da bom ja vsem všeč, ne moreš biti vsem všeč, to je nemogoče. In bistveno je pa, da ti smo, ki si všeč, da ti je zvest in da hodi in v tej priliki hvala vsem ljudem, ki množično hodijo na koncerte, zaradi njih so koncerti razprodani. Mi smo samo del našega benda, tako kot so oni. Jaz sem vedno rekel, ni publike pa benda, pač vsi skup smo ena ekipa, ne? Tako da to je to.
5: Vsi skupaj delamo eno čudovito zgodbo, točno to. 27. novembra 2027, torej naslednje leto, boste praznovali v Stožicah, zato te že zdaj ujamemo za eno konkretno stvar. Rok, kaj nam lahko izdaš? Čeprav je koncert še več kot eno leto stran, vsaj nekaj.
3: Zelo, en cukrček. Zelo, zelo malo. Zadnji sem me vprašala, bodo gost, jaz sem povedal bodo.
5: En cukrček še malo.
3: Lahko ti povem, mislim, to ni nič konkretnega, zato kaj če konkretne stvari povem, bom preveč povedal, res iskreno. Glih, zato je fora, da priješ, pa da si presenečen. Pač res bo wow, no. Čist, kar kol si boste predstavljali, pa to, predvsem bo pa to en velik preres. Glej, vedeti moš eno stvar, kaj vse se bo vmes zgodil, to je bistveno. Vmes se bo zgodil 10. album. Vmes se bo zgodil ful enih novih komadov, ko so res hudi. Delamo najboljšo plato v naši karieri, 100%. Podpišem to sekundo. Film se bo mi zgodil, ful enega kontenta, ful ene vsebine, poleg vsega, kar smo do zdaj naredili, kar nekaj je, ne. Ful enih pesmi, bo tudi novih, starih. Gostje so wow, ampak če nikoli nismo gostov odkrili, niti v Cankarju, niti, oziroma v Cankarju sploh nismo imeli razen teh instrumentalistov, ampak v Križankah nismo povedali, da je Rudi Bučar, v Križankah nismo povedali, da bo Jure Longika, nismo povedali, da bodo Modrijani v Taboru. Ker je glih to ta cuker, ko prideš in ne pričakuješ, veš, da bo dober koncert, produkcija bo taka, ki še nikoli pri nas niso ljudje doživeli. Vem, kakšen je odar in ko sem videl prvič to odar, sem rekel, čak, to mi, za nas? Ja, jaz ko, aha, pač res hodo. Pač ful enih stvari, ki ti res ne smem povedati, okay, stari. Okay, za vselem bi ti povedal, ampak res ne bom.
5: Pustimo tukaj,
3: če bilo to zdaj 3 mesece pred špilom, ti še kaj povedal. Tako je pa prezgodi, pa tudi nikoli nismo eksploatirali gostov. Mi smo vedno razprodali koncerte sami in potem smo ljudem goste dal kot bonus točko, kupili ste karto, dobili ste nas, ampak evo, davam vam prav še to, ne. Ne pravim, da to narobe, da goste odkriješ, ampak njih pač ne, no.
5: Res, komaj čakam,
3: eh. Tudi jaz, tudi jaz. Tudi jaz, tako, jaz dobivam to. Smo prodali četrtino kart, stari, v 3 tednih.
5: Kolik?
3: Četrtino kart, to je več kot 3 čuke ljudi kart, ja.
4: Jaz sem res besed. Res,
3: nismo pričakovali, ker je to sen, rekel smo, ok, neki kart bomo že prodali Die Hard fanom, pač, če ne žuzga, zato, ker so pač feni, ampak v resnica veš ti, kak leto naprej glih, pa ne greš kupati en leto naprej karte. Mm-hmm. Tlej bo toliko ljudi, da zdaj bo recimo super fanpit, pa fanpit v bistvu so zadnje karte že prodajo. Ko smo ful smo hvaležni. Mislim, no, samo v tej priliki zahvalam vsem fanom.
5: Absolutno.
3: Mislim, bi se, vem, da sem danes sam od benda, da nas je dogad 7, ampak ob tej priliki hvala tebi, ne, na drugi strani, ki poslušaš našo muziko, ki hodeš vsa ta leta na koncerte, ker pač ful je lepš, ker ste z nami, no. Ne pravim, da ne bi ustvarjali tudi, če bili sami, ampak mi delamo muziko, ki je za ljudi, no, in pač to, kar dobimo nazaj ljudi, je nekaj, kar se ne da opisati. In jaz vem, da ta muzika bo živela tudi onkraj časa, ko mene že dolgo več ne bo in mislim, da je to namen glasbe. In čas, predvsem je pa lepo to, da je naša muzika spremlja ljudi, da se otroc na novo rojevajo, ki spet poslušajo flenih dojenčkov, tročkov, hod na koncerte. Zadnjič je ena punčka bila 3-letna, ki je pela 20 let nazaj naš komad, pa punca v belem, ki ne može, da ne bi uganjen. Zdaj, ko rečeš, pismo, mi obstajamo 29 let, malo bomo 30 let stari, tle imaš pa otroka 3 let starega, ko so starši poslušali, zdaj ona posluša in mnogo ljudi je odšlo, prišlo v tem času in smo jim res hvaležni. Poznamo pač obrazeno, enostavno.
4: Mislim, neverjetno, mene so danes sama všese, jaz se ne morem nagledati, naposlušati in dovolj načrpati tega znanja, tega velikega glasbenika, tako da, Rok, hvala in hvala vsem čisto zares, da skupaj ustvarjamo to čudovito zgodbo z vašo glasbo. Mm. Zdaj pa prihaja film, prihaja obletnica, nov album, noro leto se obeta za skupino Flirt in komaj čakamo seveda, da bomo to leto uživali skupaj kot še nikoli.
5: Absolutno.
4: Zdaj pa zate, Rok, še tradicionalno vprašanje, ki ga imamo za vsakega gosta v ritmu pozitive, brez tega ne greš v ne studio.
5: Ne, da ne spustimo, moj bog.
4: Kaj je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
3: Se pravi, sledite svojim sanjam, pa sem ne prvi na zadnji, ko sem to rekel, ampak ko rečem sledite sanjam, to ne pomeni fantaziranju. Se pravi, eno je želja, eno je pa kaj hočeš. Ne? Zelo, zelo moraš poslušati, da slišiš, kaj je res prav. Ker zelo enostavno, kar je zelo na prvo žogo, pa enostavno ponovat ni nujno, da je prav. Poslušajte svoj glas, jaz ga dolg cajta nisem poslušal, pa mi je, ne vem, ta rekel, ti pa nis za to, da je to deli. Pa veš, ko ti nekdo reče, jo, veš, jaz bi pa ful doma gojil kure, jaz bi pa rad mesar ali pa pek. Ne, ti nis za to, veš, daj ti ekonomist bot, ne. Pa doštudiraš ekonomijo, pa si neuspešen ekonomist, ali pa si dolgočasen, pa si nesrečen v tem, ko delaš, pa na koncu greš pa kure gojit pa 40-ih. Zato, ko si prepozno začel poslušati ta glas. Se pravi, če čutiš v seb, da si za nekaj upoklican, morda bo težko. Mislim, ne morda, skoraj zagotovo bo težko. Ampak rezultat, ki bo na koncu sledil, bo nekaj, kar je najlepšega na tem svetu.
5: Točno to. Tole vzamemo sabo. Dobro, ja. Da si tukaj, Rok, ciljna ravnina še. Katero pesem nam zaigraš?
3: Imaš kako glasbeno željo od leto, kaj ti zašpilam?
5: Uf,
3: kaj ti Kometa, Rumen, Julijak, Punco
4: Belen.
3: Da,
4: eno dobro, Rok.
5: Punco Belen bom jokal, ne.
3: Ne, že pomoč
4: pri tem. Težko odločitev, vse so dobre.
5: Ne.
3: Punca v belem je srečna pesem, stari moj.
5: Ja, super, mama podobno zgodbo.
3: A, boš da je za me. Ne bom ti spustil odločitveni del.

0: se pa za to lažbo.
1: In strah me je bilo, da bom do smrti sam ostal. A hvala Bogu, našla si me, punca v velem.
0: Zdaj gremo smeh. Kaj me snima?
2: Čudovito.
3: Hvala za besede, za družbo in za ta mali koncert, Rok Lunaček. A bi nam rad še kaj povedal?
0: Drži.
1: Rad bi

0: da bi me pa ne smeli.
1: Ja, to bi rače povedal, jaz ga obožujem. Flirt v ritmu pozitive, dobrih 10 do 4. V naslednji uri pa prihaja še pogled človeka, takšnega kot sem jaz. Tak človek, ki mora imeti pregled na celo ekipo, veš?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
3: Po četrti slišimo Jureta Škrabarja, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah. Pove pa nam, kako mu pri delu pomaga ASKA. Rešitev Nova Tela iz Celja. Oprosti, rokam, ampak čisti me zmedo skozi.
1: Skratka, oktober je mesec požarne varnosti. Mi še naprej spoznavamo, kaj pomaga gasilcem takrat, ko vsaka sekunda šteje. Jure pa pove več že v naslednjem hodu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ti mi grede, kaka luna, a prihaja kaka luna zdaj, ali niso nebesna
3: znamenja. Za PMS ne bi bilo fajn, da se pridruži še luna, ampak hvala za tvoje vprašanje in skrb. Res imaš dober pregled nad svojo ekipo.
1: Točno se vidi, ženske so z Venere, moški pa z Marsa.

0: Na Orbson, áno, že nebra Orbson praviš ty, no? Sladká glasba Rytmu Pozitíve prichádza ešte čas nekaj sekúnd. Hej!
1: Rádio Velenie.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Pretrej šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Pretrej šotori in hale. Z vami že 35 let.
4: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
5: Velenje

0: pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
1: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Radio Velenje.
7: Na kamot.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Radio Velenje. Radio Velenje.
9: Na kamot.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoj pa so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Še zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Radarji pa bel kedje v Cundrovcu pri Brežicah, ta drug pa v Rimskih Toplicah pod trgovino, če jih opazite še kje, je tukaj brezplačno. 080 13 02, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju točno 5:15. Ritmo pozitive. jezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Jaz in danes še en zelo poseben dan, poseben praznik, pravzaprav danes obeležujemo mednarodni dan bele palice. To je tiste bele palice, ki slepim in slabovidnim omogoča več samostojnosti, varnosti in svobode pri vsakodnevnih poteh.
11: Tako je, z njo lažje zaznavajo ovire, obenem pa ta palica da vedeti tudi okolici, da moramo biti bolj pozorni in razumevajoči in seveda omogočiti, da je prostor in gibanje za njih čim bolj varno.
4: Yes.
11: Palica je definitivno znak poguma in tudi vztrajnosti.
4: Yes. Zato vsem, ki uporabljate, želiva, da vas še naprej varno vodi na prave poti, do pravih krajev in predvsem do pravih ljudi.
11: Tako, naj bo vsak vaš korak varen, poln zaupanja, razumevanja in topline. Naslednja pesem pa samo za vas.

0: Pridejo oblaki, pa ta pesem na radiu in avtomatsko vem, da je že jesen. Amos Laver v našem ritmu, skoraj 15 je čez četrto in ko moramo organizirati ekipo za intervencijo. Nuša, ti boš to najbolj vedla. Kdo vse pride, ni vprašanje, ki lahko čaka do jutri.
1: Res je.
0: Ne gre.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec smo še posebej pozorni, saj je mesec požarne varnosti in skupaj ga obeležujemo z novo telom iz Celja. Yes. In kot ponosno gasilko zanima tudi mene, kako njihova rešitev ASKA pomaga pri vodenju ekipe.
0: Tako, v ritmu pozitive zato Jure Škrabar, poveljnik PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako ta aplikacija ASKA pomaga vam pri vašem delu?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo.
0: Ja.
3: V bistvu ASKA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne.
0: Ja,
3: ja. Po samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo, in pa tudi, kdo prihaja.
0: Vrhunsko.
1: Torej, ena to. Aplikacija in tisoč manj drugih skrbi in vprašanj. Jure, hvala za to izkušnjo.
0: Super, zakaj pa pri tej aplikaciji najbolj ceni človek, ki mora imeti pregled nad ekipo? Tudi to slišimo še v tej uri.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: lepo je v naši zeleni deželi, v ritmu pozitive 20 čez četrtok. Skupaj praznujemo svetovni dan kmetic. Na 0-41-309-300 se je ob tej priložnosti javila izredno navihana Dolenka Manči. Manči, a meniš, da so ženske v kmetijstvu danes dovolj spoštovane ali da bi si zaslužile še več? Kaj ti praviš?
1: Jaz mislim, da bi kmete na splošno moral bolj ceniti, saj brez njihovega dela ne bi imeli vsega, kar imamo. Enako pa velja za ženske na kmetijah, ki poleg dela živalmi in na vrtu poskrbijo še za dom in družino. Se ne pravijo za ston, da ženske držijo tri vogle hiše, a ne?
0: Točno tako, Manči, vzela si mi z jezika.
2: Jaz vas vse občudujem in spoštujem in obožujem. Manči, kakšno sporočilo ob vašem prazniku za vse ženske v kmetijstvu?
1: Vsem kmeticam ob današnjem dnevu želim veliko zdravja, sreče in predvsem ponosa na vse, kar počnemo.
2: Yes.
1: Pa čim boljšo letino, čim več pridelkov in čim manj naravnih ter drugih nesreč.
0: Bravo. Super povedano, željam se pridružujemo tudi v ritmu pozitive. Zdaj pa potrebujemo samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive, Manči.
1: Tudi sama rada živim in ustvarjam v ritmu pozitive. Ustanite tudi vi pozitivni in nasmajani.
2: Yes. Hvala, Manči, za še prijetnejše delo na domači kmetiji, pa v nadaljevanju nežna Vesna Pisarovič pred popeto v našem ritmu. Gremo!
3: Radio Velenje.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 €.
7: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Posebna Vesuši akcija. 5 jedi, zdaj samo 16,90 €. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
9: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
10: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštanj. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
11: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
12: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 € za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bri. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
3: Radio Velenje.
13: Na kamot.

0: lokalno.
1: V Velenju bodo v četrtek 22. oktobra pripravili dve slovesnosti. Ob 17.30 bodo na Titovem trgu s položitvijo venca k spomeniku onemele puške počastili spomin na mrtve. Slavnostni govornik bo predsednik sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot. Ob 18. uri bo v knjižnici Velenje še občinska slovesnost ob dnevu reformacije. Zbrane bo nagovorila podžupanja Aleksandra Vasiljevič. Kulturni program pa bodo pripravili učenci in učitelji osnovne šole Šali.
2: Radio Velenje.

0: se poslovi. Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Ok, poglejmo, kje je termometer sedaj. Žužemberk in Trebnje, okroglih 20 stopin, Laško 19, Šentjur, Lenart in Markovci 18, Velenje 17, Mislinja pa 16 stopin. Jutri bo malo bolj sončno, z nekaj oblaki, zjutraj okrog 5, čez dan do 18 stopin, če šibate na obalo, tam jih bo do 23. In tudi za vikend ostajamo na suhem, v soboto nekaj več oblakov, v nedeljo več sonca, za vsakega nekaj in verjamem, da že imate idejo, kako boste ta vikend izkoristili. Thank you.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Malencam naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na ostalih popodanskih znanih relacijah. V obvestilo še tole za vse, ki boste ta vikend šli proti Ljubljani, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole za piko na i poročate je v Rimskih Toplicah radar, stojijo pod trgovino, merijo vašo hitrost. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, bo šo sabljena, jutra najina, bodo to sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Zdaj pa bo, vidi, točno to tisto, kar sem ti govoril. Končno vidim, da se človeštvo zdaj spet postavlja nazaj na noge, spet je upanje za vse nas. Končno jo je dobila tudi ona.
4: Okay, kdo in kaj, v bistvu, o čem sploh govori, če lahko prosim izvemo?
1: Celine Dion je dobila svojo barbiko.
4: Daj, no, kod jaz cel svet zdaj čakal sem na to, ravno tako si povedal.
1: Ne, jaz sem čakal sam še na to briseže.
4: Ti si čakal na barbiko. Super, ampak šalo na stran, ne? Ta barbika je res posebna, sem videla, oblečena je v dolgo, temno modro obleko, okoli vratu pa ima modro obesek v obliki srca. Navdihnjen seveda z Titanikom in seveda pesmijo My Heart Will Go On. Na svojo Barbie pa ste med drugim že tudi dobile Whitney Houston in Tina Turner.
1: Ampak ta Barbie Celine Dion pravš ima ogrlico iz Titanika, ne?
4: Ja, in izgleda res vrhunsko.
1: Pa res upam, da je tudi Ken vododporen.

0: Eagles iz leta 76, New Kid in Town v našem ritmu, dobrih 15 minut do pete. In kaj pri aplikaciji najbolj ceni gasilski poveljnik? Zdaj to izvemo z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo njihovo rešitev Ask EA. V ritmu pozitive zato je Jure Škrabar, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kaj za vas najbolj pozitivno pri tej aplikaciji, katere njene prednosti bi posebej izpostavil?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Okay. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
0: Da, deluje, ok.
2: Točno to, hvala za pojasnilo, Jure, in lepo zdrav celotni vaši ekipi.
0: Tako, do konca popodneva še obnovimo, komu vse ta rešitev namenjena, ker pomoč ob nesrečah združuje različne ekipe. Več nam pove vodja projekta Marko Očko, nadaljevanje.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Še več podrobnosti pa pride v nadaljevanju. Oh my God, sploh ti nisem povedala, kakšne nore sanje sem imela.
0: A spet, kaj si spet sanjala, da te je lovila kura brez glave?
2: Ne. Sanjala sem... Res, skoraj bi klicala na pomoč. Sanjala sem, da imam na nosu velik mozolj s črno piko.
0: Okay.
2: In jaz začnem stiskati. Ja, in pika postaja vedno večja. Ja. In na koncu, veš, kaj sem iztisnila iz njega?
0: Ne vem.
2: Čokoladno rum kroglico. Prisežem. Mislim...
0: Daj spomen me, da spravim tiste rum kroglice iz mize v pisar. A drugače, ali si pojedla to
2: ne,
0: kroglico?
2: Ne, od čoka sem se zbudila in zdaj me zanima, kaj to pomeni. Jaz bi rabila, veš, kaj bi jaz rabila? Eno aplikacijo z nekim tolmačem san. Da bi meni sanje raztolmačil.
0: Kak tolmač san? Lepo te prosim, ti bom jaz raztolmačil. Kaj ti rabiš? Telo ti preprosto sporoča. Dolj z dieto, dej si čokolado. Vsej ne bom dobro, ne povedal še nobene.
2: Jaz mislim, da je to drugega pomena, ampak hvala vseeno za dodatno energijo in vzdušje, pa poskrbi Rock Me Baby še pred peto v našem ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poroka?
5: Sejem.
4: Festival ali športna prireditev?
5: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
4: Varno, zanesljivo in profesionalno.
5: Doma in v tujini.
4: Petre.
5: Skupaj rastemo že 35 let.
6: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
7: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Zelena luč za uvodno tekmo smučarskega svetovnega pokala. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. V podjetju Volt pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
9: Zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam ter na ostalih popoldanskih znanih lokacijah. Še en radar ste opazili, ta je v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju točno 5 čez 5. Samo še danes in jutri in štartamo vikend. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen.
10: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žrjav.
10: Yes.
9: Zdaj pa k najpomembnejši stvari osebne higijene.
10: Oh.
9: Danes je svetovni dan umivanja rok. In v zdravstvu pravijo, da sta milo in voda najmočnejše orožje proti virusom in bakterijam. Sploh zdaj, ko je tukaj sezona prehladov, yeah, kašljanja in kihanja.
10: To me pa res zanima. Koliko pa ti to upoštevaš? Koliko časa si dejansko drgneš roke pod vodo? 5 sekund, 10 ali samo izmočiš prske pa vrišeš v hlače?
9: To si tistem? Zdaj lepo sebe opisal. Očitno, jaz sem profesionalka, upoštevam pravilo najmanj 20 sekund.
10: Ja. Najbolj, da zdaj še v kopalnico hodim štoparco. Okay.
9: Ja, ne, lahko pa imaš v mislih, da ko umivaš roke, pesem to vse najboljše za te. Ta traja ravno 20 sekund. Ali pa recimo refren, kakje tvoje najljubše pesme. Tako da, dajmo mi kar glasbo, rok ti pa lahko greš med tem odpet refren pod tekočo vodo. Da vidim, če res znaš. Da vidim.

0: Kolbika le je v našem ritmu, 10 minut je čez peto in če ste prej ravno parkirali ali pa prevzemali otroka ali pa iskali nekaj, kar ste imeli v rok, tale odgovor je vredno ujet.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, zdaj že ptički čivkajo, da je ta mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo z novo telom iz Celja in danes smo slišali tudi izkušnje poveljnika prostovoljnega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja.
0: Tako, v ritmu pozitive, zato še enkrat, Jure, kaj kot uporabnik izpostavlja med najbolj pozitivnimi lastnostmi aplikacije Ask.ea? A?
3: Najbolj pozitivno, to da deluje. Zelo enostavno povedano.
0: Ja.
3: Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da
0: da deluje.
3: Se lahko zanesem na to.
2: To je to, kar mora vedeti poveljnik, da se ne skrbi preveč, ne? Da je to edina rešitev, ki jo uporablja pri svojem delu.
0: Tako, in čez približno 15 minut še pogled vodje projekta Marko Očko pojasni, komu vse je zdaj ta aplikacija namenjena in kaj sam izpostavlja kot najbolj pozitivno.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Kazališče in najlepša pesem za najboljše osebe v naših življenjih, za vse mame. Dobrih 15 je čez pete v našem ritmu pozitive in prometna pravila in razmere na cestah se z leti spreminjajo. Zato je res dobro, če znanje občasno svežimo in ravno zato so tudi na Ptuju organizirali povsem brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Udeleženci bodo lahko teorijo preizkusili tudi v praksi z učitelji vožnje. Zanimanja pa je bilo veliko, saj je starejših od 60 let v prometu že tretjina voznikov. Velik bravo za to organizatorjem, Združenju šoferjev in avtomehanikov Ptuj, da bo pot še toliko bolj prijetna za vse, pa prihaja tale poslastica. Sam kralj popa Michael Jackson bo z nami še pred 17:30 v našem ritmu, kjer se družimo tudi Rok, Luka in Nuša.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Po temu res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bricman. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
3: Dober stil se začne z dobro najdbo. Half Price v Velenki. Priznane blagovne znamke po edinstvenih cenah. Poiščite svojo novo jesensko kombinacijo in uživajte v nakupovanju. Half Price Velenka.
4: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
11: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Lokalno.
1: Jutri bomo obeležili svetovni dan hrane, letos pod geslom Inovacije danes, prehrana za jutri. Podatki statističnega urada kažejo, da Slovenija več hrane uvozi kot izvozi. Lani je bila samooskrba z mesom 85%, zelenjavo le 32%, sadjem pa 21%. Med predstavljenimi skupinami živil smo domačo porabo presegli le pri medu, ki smo ga pridelali za tretjino več, kot smo ga porabili. Ob tem dnevu je v spredju tudi vprašanje, kako zagotoviti dostop hrano za vse in zmanjšati količino hrane, ki konča med odpadki.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: A nam je že kaj hladno? Niti ni takšne sile, ne? Krško in Žužemberk, pa tudi Mozirje, 18 stopinj, Polzela in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Žalec in Maribor in Lenart, 17. Tudi jutri bo podobno, ta teden v bistvu ne bo večjih sprememb. Jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje jutri zjutraj okrog 5, čez dan do 18, na obali do največ 23, tako da izkoristimo te sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak tudi, da naredimo kaj samo zase. We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radar pa ste opazili in še ustraja v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu. Če opazite še kaj kakšnega, je dobrodošla vsaka informacija na brezplačno 080 13 02. Pa srečno in varno poč naprej.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in slišali smo gasilske izkušnje, za konec pa še obnovimo znanje, komu vse lahko aplikacija Ask.ea v bistvu pomaga.
0: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, mesec požarne varnosti v ritmu pozitive praznujemo z novo telom iz Celja, z nami pa tudi Marko Očko, ki je vodja projekta Ask.ea. Marko, komu vse je rešitev namenjena pravzaprav?
3: Vsem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to za sto gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
1: Točno tako. Kaj bi pa pri njej izpostavili kot tisto najbolj pozitivno?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja, ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
1: To je torej vrhunska zadeva. Marko, hvala za pojasnilo, hvala tudi gasilcem, da z nami delite svoje izkušnje. Jutri nadaljujemo še zadnji dan našega druženja z novo telom, do takrat pa kar lahko za požarno varnost uredimo sami, uredimo pravočasno. Tudi tisti klic dimnikarju, ki ga predstavljamo že od septembra, na primer, vse to šteje in vsaka sekunda šteje.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Ja, včasih se počutiš malo drugačen, morda si malo bolj občutljiv ali pa zadržan ali pa ravno obratno, ne, si upaš izstopati, pa se ti potem zazdi, da te kdo malo čudno pogleda zaradi tega, ampak Eva Max je bila z nami v Ritmu pozitive ravno zato, da nam pove, da je vse ok. Tudi ona je drugačna in ok je biti drugačen. 15 jih manjka do 6 v našem Ritmu pozitive in če si ta teden še nismo vzeli časa za en dolg sproščujoč sprehod v naravi, je danes mogoče pravi dan, da to nadoknadimo, ker danes je svetovni dan hoje. Priložnost, da se zares posvetimo sebi, pa tudi da malo prisluhnemo naravi, si vzamemo trenutek, se ustavimo v tem našem hitrem vsakdanu in da si napolnimo baterije za nov dan, ki prihaja. Verjamem, da se sprehodu še bolj paše zlekniti na kauč s kakšnim toplim napitkom in prisluhniti glasbi, ki prihaja. In tukaj imamo več kot odlično.

0: Prva jabolka in še več velikih uspešnic za takšne in drugačne, samo da bo večer v našem ritmu. Uživajte vsako sekundo tega večera, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Posebna Vesuši akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež šotori in hale. Z vami že 35 let.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Radio Velenje. Nakamoto.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V soboto, 17. oktobra, bo med 8 in 12.30 v dvorani Centra Nova potekal tradicionalni sejem numizmatike, filatelije in kartofilije. Dogodek, ki ga Festival Velenje organizira že več kot 15 let, bo tudi tokrat združil zbiratelje in ljubitelje starih predmetov. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali raznolike zbirateljske primerke, med njimi kovance, znamke in razglednice, jih izmenjali ali kupili ter odkrivali znamenitosti iz sveta zbirateljstva. Umetno inteligenco kot pomembno orodje za ohranjanje konkurenčnosti prepoznava tudi podjetje Turna, je na srečanju podjetnikov ob Velenjskem jezeru povedal direktor Vladimir Pogač, ki poudarja, da napredne tehnologije že uporabljajo, vendar za zdaj predvsem na posameznih področjih poslovanja.
2: To je dan danes obvezno, če želimo držati tempo globalnih trgov in konkurenčnosti. So pa trenutno rešitve bolj parcialne na posameznih področjih. Mislim pa, da bo velik izziv za podjetje, ki so to celovito spraviti v vse naše delovanje in predvsem tudi, kako prilagoditi poslovne modele. Mislim, da se bomo v bodoče v vseh podjetjih s tem veliko ukvarjali.
0: Radio Velenje.
3: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Dobro veselica.
1: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstupnice na topevent.si.
2: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Premog odhaja, Šaleška dolina zahteva odgovore, pravi župan Peter Dermol. V Šentilju 500 000 evrov za obnovo cest in sanacijo plazov. V Velenjskem zdravstvenem domu pa napovedujejo manj papirjev in več časa za paciente. Potem res tako? Pogovarjali smo se s prostovoljnim gasilcem Silvom Vohom o odgovornosti in zaupanju, a tudi gasilci imajo svoje družine in obveznosti. Vaše glasove pričakujejo tudi kandidati za najosebnost septembra, Nejc Bezjak, Niko Vivot in Vojko Bri. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, posebno darilo za nove naročnike, par toplih unikatnih copat. Pokličite 03-898-1750.
4: Prva ponovitev.
5: Mladinski odklop!
6: Mladinski odklop!
5: Mladinski odklop!
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Ava in zelo vesela sem, da ste z nami tudi tokrat, ko se bomo potopili v svet zgodb tistih ljudi, ki s svojim trudom, energijo in nesebičnostjo delajo našo skupnost lepšo, bolj povezano in prijaznejšo. Danes bomo celotno oddajo posvetili prav posebnim posameznikom in organizacijam. Govorili bomo namreč o najprostovoljcih mestne občine Velenje. Naši občini ima prostovoljstvo izjemno dolgo in bogato tradicijo. Je eden tistih temeljnih stebrov, na katerih gradimo medsebojno zaupanje, solidarnost in pomoč tistim, ki jo najbolje potrebujejo. Pred kratkim je na tradicionalnem županovem sprejemu v Velenju potekala slovesna razglasitev nagrajencev, ki so zaznamovali preteklo obdobje. Preden pa se poglobimo v zgodbe letošnjih nagrajencev, si privoščimo kratek glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Ava. Danes se posvečamo najprostovoljcem naše občine, ki svojo neposredno pomočjo lepšajo življenje mnogim. Začnimo pri mladih. Saj so prav mladi tisti, ki prinašajo svežo energijo in nove ideje. V kategoriji do 30 let je naziv najprostovoljec prejel David Kuhar. David je svojo neustavljivo voljo in predanostjo dokazal, kako velik vpliv imajo lahko mladi na družbo, ko se odločijo aktivno sodelovati in pomagati. Njegovo delo navdihuje vrstnike, da ne ostajajo le opazovalci, ampak postanejo aktivni oblikovalci boljše prihodnosti. Med posamezniki na 30 let pa je naziv najprostovoljka prejela Florina Metaj. Florina je predsednica albanskega kulturnega društva Lirija in že vrsto let neumorno deluje na področjih, ki so ključni za našo družbo. Ukvarja se z medkulturnim povezovanjem, opolnomočenjem žensk ter pomočjo priseljencem pri njihovi integraciji v novo okolje. S svojim delom premošča razlike, gradi mostove med različnimi kulturami ter pomaga ljudem, da se v naši skupnosti počutijo sprejete in slišane. Tu sta le dve izmed izjemnih zgodb, ki dokazujeta, kako pestro in srčno je prostovoljsko delo v Velenju. Kdo pa so tisti, ki prostovoljstvo organizirajo in vanj vključujejo celotne generacije? O prostovoljskih organizacijah in posebnih dosežkih bom govorila takoj po kratkem glasbenem odmoru. Ostanite z nami!

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v oddaji Mladinski odklop. Z vami sem še vedno Ava in danes spoznavamo najprostovoljce na območju mestne občine Velenje. V prvem delu smo spoznali izjemna posameznika, zdaj pa je čas, da pogledamo še širšo sliko. Organizacije in podvige, ki premikajo meje. Prav vsaka uspešna akcija potrebuje dobro organizacijsko podporo in skupino ljudi, ki diha za isti cilj. Naziv najprostovoljska organizacija je tokrat prejel Združenje slovenskih katoliških skavti in skavtov. Skavti že vrsto let vzgajajo mlade v duhu odgovornosti, spoštovanja narave, samostojnosti in medsebojne pomoči. Njihove akcije, tabori in vsakodnevno delovanje so neprecenljiv prispevek k odraščanju mladih v odgovorne in srčne državljane. Poleg rednih aktivnosti pa se v naši občini pogosto zaiskrijo tudi prav posebne dobrodelne iniciative. Posebno priznanje je letos prejel Nejc Bezjak za svoj neverjeten in navdihujoč podvig. Izvedel je namreč dobrodelni vzpon po stopnicah gradu Velenje ter s tem zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji. Taki dosežki nam jasno kažejo, da se lahko fizična moč in športni duh združita z najvišjo obliko dobrodelnosti. A to še ni vse. Letos je komisija prvič v zgodovini podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Prejela ga je Magda Žist iz Planinskega društva Velenje. Magda že več kot 60 leti neumorno namenja svoje znanje, ljubezen do narave in neizmerno energijo prostovoljstvu. Generacije in generacije mladih planincev je vodila po gorskih poteh, jih učila varnosti ter vzgajala v spoštovanju do narave in ljudi. Njena življenjska pot je najlepši dokaz, da prostovoljstvo ni le občasna dejavnost, ampak način življenja. Morda se v poslušanju vseh teh zgodb sprašujete, zakaj so prostovoljstvo in medsebojna pomoč kljub današnjemu izjemno hitrem tempu življenja ter digitalni preplavljenosti še vedno tako izjemno priljubljeni in pomembni. Odgovor je preprost. Ker nam prostovoljstvo daje nekaj, česar s denarjem ne moremo kupiti. Daje nam občutek pripadnosti, globjega smisla in pristne človeške povezanosti. Ko svoj čas in energijo podarimo nekomu drugemu, ne polepšamo le dneva tistemu, ki pomoč prejme, ampak obogatimo tudi sami sebe. Prostovoljstvo nas opominja, da nismo sami in da skupaj gradimo močnejšo ter bolj sočutno skupnost. Kaj pa bi svetovala nekomu izmed vas, ki morda že dlje časa razmišlja, da bi se tudi sam preizkusil prostovoljstvu, pa morda ne ve, kje ali kako začeti? Moj nasvet je, ne odlašajte in ne postavljajte si previsokih ovir. Ni treba, da tako organizirate nek velik projekt ali podirate rekorde. Začnite z majhnimi koraki. Vzpostavite stik z lokalnimi društvi, mladinskimi centri ali humanitarnimi organizacijami. Ponudite tisto, kar znate. Pa naj bo to ura vašega časa na teden, pomoč pri organizaciji dogodka ali preprosto prijazna beseda in stisk roke nekomu, ki je osamljen. Vsako še tako majhno dejanje šteje in ustvarja val pozitivnih sprememb. Iskrena hvala vsem letošnjim nagrajencem. Davidu, Florini, Skautom, Nejcu in Magdi, ter vsem ostalim neimenovanim prostovoljcem v Velenju, ki vsak dan znova skrbite, da je naše mesto toplo, odprto in solidarno. S tem pa smo prišli do samega konca današnje oddaje. Hvala vam za družbo in zvestobo v poslušanju. Ne pozabite, da se ponovno poslušamo vsak torek ob 11.20 in v ponovitvi vsak četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje. Želim vam čudovit preostanek dneva, imejte se lepo in ne pozabite danes narediti nečesa prijaznega za nekoga drugega. Lep pozdrav in čau!
2: Mladinski odklop!
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
7: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Jesen je najlepša.

0: vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Let's go, girls.

0: Slušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Baby, I know you're hurt.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni, v današnji oddaji Šaleška danes bomo spregovorili o pomenu rožnatega oktobra. Letošnjo kampanjo so pri združenju poimenovali skrb za svoje nepogrešljive kose. Spregovorimo tudi o tem, da sta občini Šoštanj in Velenje pristopili k izgradnji 1,6 km dolge kolesarske in peš poti ob deponiji premoga in o tem, da bo konec tedna v Velenju potekal festival vezenja. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni oddaji Šaleška danes uvodoma spregovorimo o tem, da sta občini Šoštanj in Velenje pristopili k izgradnji nove kolesarske in peš poti, ki bo povezovala obe občini na odseku ob deponiji premoga. Nova trasa bo dolga 1606 metrov, od tega bo 931 metrov potekalo po območju občine Šoštanj, neposredno ob Družmirskem jezeru in stran od prometa ter prahu ob deponiji. Projekt vključuje ureditev ločene kolesarske steze in površine za pešce, izgradnjo škatlastega prepusta ter armirano betonskega mostu čez istoko reko Pako. Nova povezava bo izboljšala varnost in udobje pešcev ter kolesarjev, nadgradila obstoječo infrastrukturo in spodbudila trajnostne oblike mobilnosti. Šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Združeni smo že, ampak gre obstoječa kolesarska povezava ob deponiji, kjer je prah, kjer je tudi okolica ni ravno primerna in kar nekaj časa smo načrtovali skupen projekt, se pravi, da selimo kolesarsko in gradimo zraven tudi peš pot ob območje ob Družmirsko jezero, kar bo zagotovo bolj varno, lepše in se tega projekta res zelo veselim. Trenutno je objavi javni razpis. Veliko truda smo vložili to tako projektivo kot pridobivanje zemljišča. Občina Šoštanj ne mogla pridobiti še gradbeno dovoljenje, ker pride na istoko iz jezera tudi nov most, premostitveni objekt. To bo eden lepših projektov. Vidim pa v njem tudi kar nekaj simbolike. Povezuje dve občini, ki smo skupaj v tem zahtevnem obdobju prestrukturiranja, ki se moramo povezovati, moramo sodelovati in jaz se že veselim skupne otvoritve in skupnega dogodka.
3: A kaj pa kolesarke v Šoštanju?
2: Kolesarke v Šoštanju, državna kolesarka je zgrajena. Moram pa reči, da načrtujemo tudi ostale povezave. Zdaj največja potreba in želja je kolesarska povezava zgornja in spodnja Lokovica. Tukaj vlagamo napor, da bi enkrat do tega prišlo. Zdaj začeli smo prvo fazo gradnje peš poti, drugo leto nadaljujemo z drugo fazo peš poti, s tem pa tudi nekako pripravljamo temelje, da bi enkrat bila tudi skozi Lokovico državna kolesarska povezava.
0: Šaleška danes.
1: Konec tedna bo v Velenju potekal 8. mednarodni festival vezenja. Letošnja tema je Vezenine za otroke in mlade. Med okoli 200 veziljami Slovenije in tujine boste lahko občudovali unikatne vezenine, katerih bogata dediščina sobiva sodobnimi, uporabnimi, ustvarjalnimi trendi. Margareta Atelšek, priznana rokodelka za vezenine, naziv podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
4: V Rdeči dvorani se bodo predvsem predstavile nekatere z vezeninami za otroke, recimo košarca, potem bo ena imela torbico izjemno lepo vezeno za birmo ali obhajilo, potem bodo tudi oblačila za mlade, predvsem take stvari. Potem se je ena lotila ene majice, na kateri bo spodnji del majice izvezla v enaki barvi, kot je majica pa v rešili vzorcu v posebni mreži, ki se je reče satovje. To je zelo težka tehnika, pa zelo je treba paziti, ker je eno blago razpadljivo, drugo ni. Tako da vse, kar bodo pa predvsem tudi tisto, ki smo se učile, veliko bo tega slikarskega oboda. To pomeni, da je posneta slika, niso to tisti vzorci, ki jih dobiš v vseh revijah, lahko jih tudi, ampak jih tako barno obdelaš, da izgleda, kot bi bila ena slika. In to je vse vezeno z eno nitko, zelo tanko nitko, prepletanje barv, tako da je zelo zanimivo in tudi različne podlage so, ne? Barne podlage. Na barno podlago vezenje v enakih tonih je tudi z likovnega vidika nekaj posebnega in daje eno novo dodano vrednost tem vezeninam, ne? Tako da ni posnetek nečesa, kar dobiš povsod, po revijah, ampak da si sam ustvaril.
1: V drugem delu daje pa o tem, da rožnati oktober nosi številne življenjske zgodbe.

0: Šaleška danes.
1: Ob rožnatem oktobru na Onkološkem inštitutu ženskam svetujejo redno samoopazovanje dojk in udeležbo v presejalnem programu Dora. Ta je namenjen ženskam med 50 in 69 letom, ki jih vsaki dve leti povabijo na mamografijo. Ob opaženih spremembah naj se posvetujejo z osebnim zdravnikom ali ginekologom. Breda Brezovar-Goljar, podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije in predstavnica programa Pot po okrevanju, je v torek zaposlenim v zdravstvenem domu Velenje predstavila svojo življenjsko zgodbo in z nami delila svojo izkušnjo raka dojke, zdravljenja in okrevanja.
2: Včasih me bolniki vprašajo, ali se bom pozdravila, ali bom sploh še naprej živel, in rečem tako, ne veva, kaj bo čez toliko časa. Vi greste čez dolg proces zdravljenja. Dovolj je breme današnjega dne, da ga nosimo.
3: Gospa Breda, kaj imajo bolniki, kaj da človeku tako moč, da potem dobi neverjetno energijo, ko zveza tako hudo bolezen diagnozo?
2: Toliko kot nas je, vsak nosi svojo zgodbo v sebi in vsak ima tudi svojo moč. Nekateri potrebujejo oporo, nekateri jo najdejo v sebi. Je pa res, da življenje je kvaliteta. Življenje je, bom rekla, radost. In oprimemo se vsakega trenutka, vsake bilke, ki nam pomaga, da zdržimo v upanju. V upanju, da bom jutri se vrnil v nazaj v zdravo življenje. Karkoli že to pomeni. Veste, ampak vsi bolniki se ne vračajo nazaj v zdravstveno, v zdravo življenje. Grejo skozi vrsto tudi pridruženih bolezni. Bolezen se ponovi, ampak upanje, to je tista svetloba, ki sveti na naši poti za naprej. To je tisto, kar ti daje neko notranjo moč in seveda zdravstvo, a vsa podpora, ki jo dobijo na psihonkološkem zdravljenju in v sami, na samem področju onkologije, vseh zdravstvenih delavcev in pa seveda, če imamo srečo tudi v družini in v vrsti prijateljev.
3: A vam je težko govoriti o svoji bolezni, pa nekako sprejemati tudi paciente, pa svojce, ki pridejo pa se zjočejo na vaši rami?
2: Zato, ker sem se za prostovoljsko delo, da podpiram bolnike in svojce na poti, ko se srečuje s to boleznijo, ko se zdravijo in ko se vrača nazaj tudi v delovno okolje, je tisto, kar sem nekako začutila kot klic. Jaz sem dobila v času zdravljenja in rehabilitacije veliko podpore, veliko dobrega od zdravstvenih delavcev, od prijateljev, od družine in seveda sem čutim, da to lahko vračam nazaj. In seveda, ko me bolniki pokličejo, ko se pogovarjajo z mano, enako tudi svojci, jih jaz razumem, slišim in tu sem v bližini. Nimam odgovorov, ne vem kako, ampak skupaj iščeva tisto moč, ki jo ima točno določen človek v sebi. Vsak pa je zgodba zase.
1: V mesecu oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presejalne mamografije v okviru presejalnega programa za raka dojk Dora in da se redno samo opazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki bo po strokovni presoji napotil na pregled v center za bolezni dojk. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz današnje oddaje.

0: Šaleška danes.
1: Ob koncu daje Šaleška danes še enkrat poudarjamo. Občini Šoštan in Velenje sta pristopili k izgradnji nove kolesarske in peš poti, ki bo izboljšala varnost in povezljivost med občinama. Konec tedna bo Velenje gostilo že 8. mednarodni festival vezenja, ki bo letos v spredje postavil vezenine za otroke in mlade. V oddaji smo obeležili tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Strokovnjaki poudarjajo pomen rednega samoopazovanja in udeležbe v presejalnem programu Dora. Breda Brezovar-Goljar pa je zaposlenimi v zdravstvenem domu Velenje delila svoje izkušnje bolezni, zdravljenja in okrevanja. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan in nasvidenje do prihodnič.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

takoj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicana. Evo, saj sem vedel, spet pozabla si mi kupit pir. Hočeš da vse odžeje